možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 6. naladené Fan Rádio. Na cestách nehoda za Jarabou smere na Mýto pod Ďumbierom, tak si dajte pozor. Okrem toho aj prví policajti radari sú na výjazde do Lokce z Brezy, tiež na výjazde do Sečoviec, Dargova. Ďalšie informácie môžete vedieť počas celého dňa na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 5. maj 6 hodín. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Ide o prvý rámcový etický kódex pre používanie AI v školstve. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného PS prepadnúť. Viac poslanec Oskar Dvořák.
2: Nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy, pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026, teda mať vnútro, takzvaný core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
1: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Futbalisti Manchesteru City zaváhali v boji o majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku Evertonu 3-3 a tri kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal už 5 bodov, oproti kanonierom však majú ešte zápas k dobru. Počasie aj dnes bude teplo, má byť slnečno, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami silnejší vietor s dennými teplotami 23 až 28 stupňov.

0: No však dobré ráno, alebo čo?
1: Dobre,
2: čo? Alebo čo je fajn?
1: Pomaličky hlavne.
2: Hlavne pomaličky, presne tak. 2 minúty po 6. Dobré ráno, 5:26.
3: 5:26 znamená, že máme 5. mája 2026, je jasné. A útorok, celý dnešný deň, zaujímavá zostáva v kalendári, tá dostane svoju pesničku už o chvíľu. Štartujeme aj šťastnú hodinku.
2: Áno, ja by som len prečítal dve mená v kombinácii Pius Lesana. Cez chlebík, pochopiteľne.
3: No, áno.
2: No dobre, tak poďme si hrať. Poďme si hrať.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, vieš, aký mám pocit?
1: Aký máš pocit?
0: Dobré ráno, 7.45 a je 9 minút po 6. a hrali sme si iba dve skladby. Ale za to 30 som na šťastná hodina.
1: Je to tak, nebojte sa, nikam nemeškáte. Pohľad do kalendára naznačí, komu bude venovaná naša meninová pesnička, pretože aj dnes ju pripravil náš symfonický orchester.
0: A náš obľúbený Karol Tosca, Pia Pius, Gotthard, Lesia a Lesana.
1: Lesana a Lesia ako dvojica vyhrala tento mikrosúboj.
0: Je Lesia, existuje Alesia, je aj Belesia. Keďže A, tak aj B, nie? Celesia. Ešte si ja viem, že je.
1: Ešte si ja, áno, áno. Ešte si ja forgáčovám.
0: Tak, pomená to. Lesana.

0: Yeah.
1: Absolútne. Taký šláger.
2: Neskutočný šláger.
1: Toto by mala Jadranka naspievať.
2: Ale ja si ináč myslím, že my by sme
1: mali... A podľa ma možno už aj naspievala.
2: My by sme mali chodiť s týmito pestičkami.
1: Kam?
2: Ja neviem, že liečebný dom Smrdáky.
1: S kým?
2: Revuálna show.
1: Liečebný dom Smrdáky.
2: S kým?
1: Musíme ich zohnať.
2: Ja si nosím za sebou. Takže dievčatá, všetko najlepšie.
1: Ja, no, áno. Krásne to bolo. A myslím, že vieme vyrobiť repertoár pre mnoho zabudnutých slovenských postav.
2: Určite áno. Ja sa na to veľmi teším. O chvíľočku Lady Gaga, Leony a takisto Coldplay, ale máme čas, však je ešte len 6.11, nie takam ponáhľať.
1: Volá mi Helena Vrtichová, poď to pohraj.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes

0: Už o chvíľočku Coldplay, predtým ešte poslucháči Fanrádia. Myslím si, že to bude veľmi zábavné. Dobré ráno práve z toho Fanrádia. Želáme 6.19 aktuálny čas. No. Žijete si vlastné životy, teda žijeme si vlastné životy v rannej show. Mikrotémy, témy, odbočky, ale hlavne zábava spolu s vami.
1: Napodobňovanie zvierat, alebo napodobňovanie hocičo. Naozaj sme tu za tie uplynulé dni mali kopu veľké zábavy spolu s vami.
0: Tie zvieratá mali veľký úspech, ale včera do debaty vstúpila Natália, ktorá nám poslala takúto hlasovku.
2: Pilota viem napodobniť perfektne. Thank you.
0: A viete, čo sa deje? Potom kohokoľvek stretnete cez deň, hovorí, že a tá baba, čo vám napodobnila pilota, to čo bol za úlet? Hovorím, tak to sme my, posluchači fan rádia. Normálne.
1: Dvoječka v žile.
0: No a keď prišlo na to, že čo viete vy napodobniť, tak nesmel chýbať Lukáš, pretože Lukáš nikdy nesklame.
3: Čaute, tak ja si myslím, že viem napodobniť taký legendárny zvuk. Asi to poznáte. Čau, čau.
0: ICQ.
1: Áno.
0: ICQ.
1: TV.
0: Výborné. Toto sú momenty, že sa hecnete ďalej, pretože...
1: Thank you. Lietajúci koberec. A potom prišla hlasovka od Dušana.
4: Čaute. Ja viem napodobniť, jak sa smie Bart Simpson v Simpsonoch.
0: Ty prďo. To je skvos toto.
1: Áno, áno.
0: Lebo originál znie takto. No a Dušan?
1: No, respektíve to je...
0: Dejdar.
1: Martin. Dušan, výborné.
0: Má ho tam, Dušan.
1: To je tak, ako bolo, že Intel Inside, tak tam je, že Bart Inside.
0: Áno, áno. Dídu. No, takéto veci dnes by ste mohli naposielať, lebo to, že viete, napodobní delfína alebo kuru, tak to je...
1: kuru Chimeneza.
0: To je jasné. Ale...
1: A už sa na to pýtajú aj Coldplay. Vy prej, viete niekoho napodobniť.
0: A pokojne aj Intel Pentium to môže byť.
1: 0903 943 003. Vy prej, niekoho viete. No tak sem.
0: Poďte do toho.

0: Ahojte, tu je Banán. Určite poznáte z Hviezdnych vojen, takéto chlpaté zviera, volala sa, že Čubaka. Tak to viem, že vraj napodobniť, takže...
1: To je super. Počkaj, ale toto musíme porovnať s originálom.
2: Vážne, skús.
3: Jednak
2: jednej. Dobre. Ja trošku koncovku musím docizelovať, ale Banán teraz má iné úlohy. Banán ide napodobňovať Banán.
3: Do divadla.
1: Banán aj s Banánom aj do divadla. No, super, také niečo potrebujeme od vás. Ježiš, to bolo super.
2: Ale tak naša poslucháčka, ktorá vie napodobniť pilota, je neprekonateľná.
1: Tak toto je, že archetyp, musím povedať. Natália.
2: Počkaj, vy, ktorí ste to nezachytili, prepáčte, to musíte. 6.28, ešte stíhame. Natália.
4: Pilota viem napodobniť perfektne. Thank you.
1: To je sila toto.
2: Na to už len Čapaka.
1: Alebo Čapaka.
2: Alebo Čubaka, áno. Ste výborní. Poďte ďalej. 0903 943 003. Už máme 6.29.
1: A ideme na cesty.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pekný útorok, minúta pred pol siedmou a kolóna na trase z Čace do Žiliny. Klasika 40 minút, pripravte sa na to. Okrem toho radary výstebno merajú obojsmerne, v Sabinove sú na Holého smer Lipany a radar aj v Dlhom na Cirochov, taktiež v oboch smeroch. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fan Rádia.
6: Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Ide o prvý rámcový etický kódex pre využívanie AI v školstve. Vojna v Iráne zdvíha ceny energií, z ktorých sa počítajú ceny plynu a elektriny na budúci rok. Domácnostiam, ktoré by prišli o energopomoc, by hrozilo zdraženie o 20-40%. Futbalisti Manchesteru City zaváhali v boji o majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku Evertonu 3-3 a 3 kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Oproti kanonierom však majú ešte zápas k dobru.
5: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
6: Aj dnes bude teplý deň, má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, avšak na viacerých miestach silný vietor, na hrebeňoch hôr sa očakáva prúdky až búrlivý, po vysokých polohách prechodne až výchrica a denné teploty 23 až 28 stupňov.
5: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 6:37, konečne zvuk týždňa, tešil som sa.
1: Áno.
0: Nežartujem.
1: No, poďme na zvuk, toto je on. To je aký motor.
2: Ja, ty si to, áno,
1: vlastne ja som ešte nepočul, to je prvý krát.
2: A nie je to motor.
1: Bro. Nie je to motor, hej. No,
0: ale včera Trulík veľa narozprával, nepovedal nič, ale potom som ho donútil, nech povie pomôcky a dal takúto pomôcku.
3: Chceli ste vedieť, či je to živé alebo neživé.
0: Presne tak.
3: Je to neživé.
2: Neživé?
0: Ty hajzel.
3: Áno, je to neživé.
0: Ty hejzo, som si nepamätal.
2: Toto som si nepamätal. Po prípade sme predpokladali, že to niekto vystrihne, kto sa tým bude zaoberať. A zjavne sa tým nikto nezaoberal.
1: Si mu to šplechol do tváre.
0: Tak, som rád, že používame tento slovník.
2: Áno, mohlo by to byť aj horšie. A nie je to také zlé.
0: No, takže toto vieme, že je to neživé, lebo chvíľu nás mátal, že či náhodou to nie je niečo...
2: Niečo, čo žije.
0: Niečo, čo žije a si pradie.
1: Ale to nie je príliš prekvapivé, že to je neživé.
0: Áno, ale nevieš, ako pradie Tyrannosaurus.
1: To je pravda.
2: Ale to nie, môže byť aj mačička, ktorú, keď to odsnímaš veľmi blízko, to pradenie tým mikrofónom, ale
0: vraj to môže byť tak.
2: Vraj toto lupa nie je.
0: No, čo by to mohlo byť, zase netušíme, nevieme.
1: Na prvú dávam, cítim niečo veľké, že to je niečo, nejaké zariadenie obrovské.
2: Myslíš, že je to z veľkej diaľky nastývaná? Že normálne, tak niečo hovoril v tom duchu, že nie je to úplne motorová záležitosť.
0: A dostupnosť hovoril, že dostupné.
2: Že on do 15 rýchlo, že to je raz, dva. Že ako nič. No, tak ak...
0: No, pozri sa, sú veci, ktoré existujú, že poznáš ten zvuk, čo to je vlastne, ale ak je to pokazená rampa, tak nevieš, že takto znie pokazená.
2: Alebo nevieš si to priradiť jednoducho. Cena je pripravená, poukaz na nákup, a tu máme najlepšiu cenu, akú sme kedy mali. Poukaz na nákup čohokoľvek.
1: Wow.
0: Ale pozor, v hodnote 330 eur.
2: Od spoločnosti Marimex.
0: Ale
2: sezóna začína, bazény treba, fungujú, všetky príslušenstva, všetko tam nakúpite. No tak na toto to máte, dobre?
0: Tak, a o dve hodiny opäť...
2: Marimex.
0: O dve hodiny opäť pomáhame.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
6: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nuty, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Cristoval, No Name, Kali, Kontrafak, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na mojavstupenka.sk.
7: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk. Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
8: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.

0: Pekné ránečko želáme z fanrádia.
1: Dnes napodobňujete kadečo a máme z toho veľkú srandu, lebo nemusí to byť nejaké super autentické, ale aj môže. Aj sa to tak deje, aj to bola naša poslucháčka, ktorá povedala, že vy napodobní pilota a bolo to veľmi, veľmi vtipné.
0: No a už boli aj rôzne ďalšie. Pridáva sa Matej, počúvajte.
1: Čo vám?
2: Ahojte, dobré ránko, tu je fanrádio vodič Matej. Tak kedysi som vedel zvuk pterodaktyla. Vyskúšam, či to ešte viem.
1: Ja ale ani si netušil, ale vieš, aj zvuk, olial som sa kávou.
0: Som netušil, že zvuk alebo napodobnenie zvuku pterodaktyla je bežná výbava všetkých chatovačiek. Môžeme ešte raz?
1: Peť dôrob
2: pterodaktyla. Ahojte, dobré ránko. Tu je Matej. Tak, si som vedel zvuk pterodaktyla. Vyskúšam, či to ešte.
0: 3, 2, 1.
3: To je neskutočné.
0: Ideálne by bolo, keby si viezol deti teraz.
1: Alebo keby ťa zastavil policajt.
3: Čo robíte?
1: No pán vodič, vystúpte.
3: Pterodaktyla.
1: 0903 943 003 6 hodín 46 minút.
0: Čo viete napodobniť? No,
1: teraz Popradu o chvíľočku môžete skúsiť.
0: Aj R2D2.
4: Napíš juniorovi a

0: Dobré ráno, spán rádia.
1: Dobré ráno, na tomto mieste by mohlo byť pokojne vaše blahoželanie, napríklad takzvaný narodeninový servis.
0: Presne tak.
1: Ak máte chuť, pošlite niečo 0903 943 003. Braňo, môj ste mať dnes narodky. Všetko najbranko.
0: Blahoželáme a posielame Zdena z Popradu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Vo výbere na dnes, nech sa páči, aj Bronsky beat a come on.
0: Opýta Jana, opýty Jusuf.
1: Ale ide to postupne, áno, pretože najprv je opýta Jana.
0: Následne na to prichádza opýty Jusuf.
1: A veľké hity od baru máme aj ďalej. Mama Maria a Prosecco me bere. Už ti nožky plantajú.
0: A ešte si dáme jeden na dnes, je to Francesco Napoli, keď sa hrá.
1: Zdeno je tu pre vás na dobré ránko, ak máte čokoľvek. Zdeno zavináč fanradio.sk.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu iba vo Fanrádiu.

0: Pekné ráno. Jasno,
1: tak dobré ráno, tak sa teším, dobre mi padlo počuť Komajotu. Ráno v novinách sa volá pesnička od tejto slovenskej skupiny.
0: Tak, počuli ste z Fanrádia na dobré ráno. Riešime to, čo viete napodobniť. Existuje jeden legendárny zvuk vo Fanrádiu, kedy nám poslucháčka povedala, že sa jej snívalo, že vie napodobniť streľbu.
1: Áno.
0: A to je naše legendárne Tuju.
1: Aha, a toto je Matej, ktorý vie napodobniť pterodaktyla.
0: Teraz Tuju?
2: Tuju, Tuju. Tuju.
0: A teraz akože, Matej, teraz si predstav, že pterodaktyl letí a do toho poslucháčka robí Tuju.
2: Tuju, Tuju, Tuju, Tuju, Tuju.
1: To je veľmi nepravdepodobné, že niekto strieľal Tuju. Na pterodaktyl.
2: Tuju.
0: Iba vo Fanrádiu.
1: Alebo v Jurskom parku.
0: No, aj to taký príbeh o tom, ako sa strieľa po pterodaktylovi a na záver potom to komentár znie nejak takto.
3: Thank you.
1: A celé dohromady dáva teda veľmi plastický obraz o tom, že vám šíbe spolu s nami.
0: A my milujeme, keď nám spoločne šíbe. Ja by som strašne chcel ísť na konferenciu. A teraz vystúpi junior z Fanrádia, ktorý predstaví poslucháčov Fanrádia.
1: Thank you. Čapaka.
0: Čapaka.
1: Už je 7 hodín, ideme na správy.
4: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
5: iný pomôže susedovi,
4: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
5: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
4: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
5: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
4: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
5: Viac zistíte na fanradio.sk.
4: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ráno, pekný útorok, pár sekúnd po 7. Pozor, v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovú smer Gauparku narazilo auto do zvodidiel, jeden pruh je tam blokovaný, zdržanie odhadujete na asi 4 hodinu. Kolóna okrem toho klasika trasa z Čadce do Žiliny, aktuálne to odhadujete na 1 hodinu, tak veľa trpezlivosti. Okrem toho radary v Trenčine merajú na Bratislavskej do centra, v Michalovciach sú na Humenskej obojsmerný. Tak si dajte pozor, ak viete niečo aktualizovať, prípadne máte nové informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fanrádia.
7: Útorok 5. maj, minútka po 7. Dnes bude na viacerých miestach silný vietor. SHMu vydal výstrahu 1. stupňa. Veterno má byť najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Výstrahy platia od 10. hodiny. Na hrebeňoch hôr sa očakáva prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne až výchrica. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfake za podvádzaniu. Ide o prvý rámcový etický kódex pre využívanie AI v školstve. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného PS prepadnúť. Viac poslanec Oskar Dvořák.
8: Nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy, pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, takzvaný core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
7: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Futbalisti Manchesteru City zaváhali v boji o majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku Evertonu 3-3 a 3 kola a pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Oproti kanonierom však majú ešte zápas k dobru. Počasie, teplý a slnečný deň, malá miestami prechode zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach silný vietor s dennými teplotami 23 až 28 stupňov.
9: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
10: Chlapci, povedzte mi dokedy.
0: Do 10.
1: Ako každé ráno. 7 hodín, 3 minúty, dnes je útorok 5. mája.
0: Pochopiteľne, aj po 7. máme pre vás hity, ktoré milujete a samozrejme aj meninovú pesničku, jej sa budeme venovať trošku neskôr. Medzi tým aj vaše zvuky, čo viete napodobniť.
1: No, čo viete napodobniť, stále?
0: Ťažšie textovkou, lepšie hlasovkou.
1: Textovke sa nedá úplne uveriť, viete.
0: Tak ale Tuju by si vedel, ne?
1: Tuju.
0: No, tak aj to môžeme využiť.
1: Mám prasiatko z hliny. No, poďte na to, 0903 9...
0: To bolo ono.
2: Tuju.
0: 0903 943 003. Tam
3: na ráno
0: posielajte hlasy.
3: Tuju. Máme hity, ktoré

0: Viete, áno. Viete, prečo vás milujeme? Lebo vy nepokazíte žiadnu zábavu.
1: Presne tak.
0: Fan rádia.
1: Napodobňujete všelijaké zvuky a bol by som rád, keby ste v tom pokračovali pokojne aj pred svojimi deťmi. Môžete sa opustiť, teraz je ten čas. No, ako výhovorko je, že do rádia pre juniora.
0: Áno, ale robíme si srandu a je to veľmi dôležité. Hlavne s láskou. Emka.
2: Ahoj, Franka, či tu Emka.
0: Čo, Emka?
2: Ja dokážem napodobniť zbrzgajúce dvere a mám aj bonus a to je pre veľký dinosaurus. Najprv poviem dvere a potom dinosaurus.
1: Dobre. Emka si zachránená.
0: Najprv poviem dvere, je bomba.
1: Najprv poviem dvere.
0: Emka, perfektné. Perfektné. Dokonale. Úžasné.
1: To je super, to je super. Poďme na Serža.
3: Dobré ránko. Vymením Mateja za zvonenie na vedúceho. Teraz tam mám rolníka z Warcraftu 3 a jeho český dubbing. Ale Matej, to je bomba. No a samozrejme, ja viem opicu.
1: Konečne opica.
0: Máte ťa vymeniť tiež možno. Olino, to celé uzavrie. Oli.
4: A ona.
0: To je ona, Oli. Táto Oli.
5: Ja som Oli a viem napodobniť bublinu.
0: Čím si to urobila?
1: To je super.
0: Je, to bolo super.
1: Pokračujte, 100% máte ďalšie veci, ktoré viete napodobniť.
0: Tyha, ale bublina bola veľmi, veľmi autentická.
1: Najprv dvere, potom...
0: Potom šamanské.
1: Skvelé, skvelé. MK, Sergio a Oli, perfektné. Pokračujte ďalej hlasovkou na naše kontakty.
0: Čo si mám, červené alebo biele?
1: Presne tak, vyriešené.
6: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
7: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
8: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
10: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
11: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
12: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
7: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
13: Family Park AT.
7: A je to tu. 10,
14: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1,
14: minus 2,
7: minus
14: 4, 4,
7: 2.
11: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dobré ráno, spad rádia, 7.18 a počúvate, máme svoj nejaký taký program, harmonogram a väčšinou ste zvyknutí, že meninovú pesničku dávame zo začiatku hodiny.
1: Áno, nie takto na úvod.
0: A vždy to tak je, že a meninová pesnička de, normálne de a e, de. Tak tu a teraz, pretože Lesia a Lesana.
1: Počúvate, ale tak musíme povedať, že veľmi nečakaným smerom zabrúsila naša AI, náš symfonický orchester a urobili z toho šláger ako z repete.
0: No, pre liečebný dom smrdáky.

0: Sofia.
1: Všetko najlepšie vám želáme. Dievčatá, aby sa nezabudlo, je tam aj Gotthard, chudák. Pius. Tak áno, na ňu sa zabudá.
0: Chudák Gotthard, pod stolom.
1: Gotthard, Pius, Pia a Toska. Mhm. Ale kebyže Karol Orok urobí, že Tosku, tak to by mohlo byť v Skáne.
2: Opera!
0: No áno, šiká, áno, Verdi.
1: Ale opera v reggae.
0: Počíni, pardon.
1: Tak všetko
0: to
1: najlepšie, dievčatá.
0: To sa ti v reggae do pamäti.
1: Dobre, ránečko.
0: 7 hodín 20 a pol minúty. Pekné ráno s Fankam.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Ruku na srdce, keby bola taká, že porada, že ako by si sa mal volať a ako by sa volala pesnička. Dal by si si hlas, keby si bol Faruko a Pepas, že s tým prerazíš?
1: Je to radšej hypotéka, by som sa volal.
0: Druhá vec je, že pozri sa, obľúbené, je to hit, ktorý milujete a tak to má byť. Aj toto môže byť wellness pre vaše uši.
1: Určite.
0: Keď vyrastiem, budem... Áno, to je ono.
2: Ideme na cesty. Andrej má dobré správy o počasí, aj keď spojené so silným vetrom.
3: Dnes je silný vietor, ráno vydané sú výstrahy o 10. sa má rozfúkať na väčšine Slovenska, ale dnes do 28 stupňov a má byť slnečno, takže...
2: Aspoň nebude príliš teplo.
3: No, trošku sa tak...
2: Keď budeš plápolať na čamorínu.
3: Pofúkneme si, no.
2: Deťom dáte tehlu do tašky.
0: Sýr?
4: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Na cestách aktuálne dve nehody. Dobré ráno o pol 8. Na R1 pred Beladicami z Nitry sa zrazila dodávka s cestárskym autom. Úsek je tu neprejazný. Obisto musíte po starej ceste. R1 pred Beladicami v smere z Nitry. Pozor, je to neprejazné. A nehodu odstraňujú aj v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu v smere Gauparku. Tu auto narazilo do zvodidiel. Jeden pruh je blokovaný a zdržte sa asi pol hodinu. Kolona okrem toho klasika, trasa Čadca do Žiliny, zdržanie 1 hodina. Veľa trpezlivosti. Okrem toho radary v Trenčine merajú na Bratislavskej do centra, v Michalovciach sú na Homenskej obojsmerní. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
5: Krátke správy Fanrádia.
3: Dnes bude na viacerých miestach silný vietor. SHM vydal výstrahu prvého stupňa. Veterno má byť najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Výstrahy platia od 10. hodiny. Vojna v Iráne zdvíha ceny energií, z ktorých sa počítajú ceny plynu a elektriny na budúci rok. Domácnostiam, ktoré by prišli o energopomoc, by hrozilo zdraženie o 20 až 40%. Hokejisti Caroliny uspeli aj v druhom domácom dueli druhého kola play-off NHL. Nad Filadelfiou vyhrali 3-2 po prvom predĺžení a v semifinále východnej konferencie vedú už 2-0 na zápasy. Vegas Golden Knights zdolali v prvom semifinále západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3-1.
6: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
3: A dnes bude teplý deň, má byť slnečno, malá, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na viacerých miestach pripomína dnes silný vietor. Na hrebeňoch hôr sa očakáva prúdky až burlivý, vo vysokých polohách prechodne až výchrica. A k tomu denné teploty 23 až 28 stupňov.
6: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Dobré ráno, Fanrádio, fandi hokeju a majstrovstvá sa blížia 15. až 31. mája.
1: Fanrádio, fandi hokeju.
2: Prihlás sa na našom webe, ja som sa už prihlásil.
0: Ako každý rok do svojho fanklub konta.
2: Je bolo predvolené.
0: Odpovedz na súťažnú otázku a vyplň tabuľku, teda pavúka, najneskôr do 14. mája, do polnoci, kedy sa začína šampionát, áno?
2: Po tomto termíne už sa nebude dať môcť nič zmeniť, ani upratovať, ale čo je dôležité, hráte ako jednotlivec, môžete vytvoriť skupinu, alebo sa pridať k nejakej existujúcej a sledovať potom svoje body. A teraz deadline.
0: 27. mája vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základné skupiny, chápete, pred play-off. Ak s nami hrávate pravidelne každý rok cez MS, IAF, tak viete, o čom hovoríme. A pozor, 1. júna potom...
2: Najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé MS. Ja som už sa dostal.
0: Áno.
2: A išiel som tak, že všetky zápasy Slovensko vyhralo aj s Kanadou napríklad, aj s Čechmi.
0: Ak Slovensko vyhralo všetky zápasy, tak sme majstri sveta.
2: To sme stále, len pocitovo. Ale potom mi play-off nejak čudne vyšlo, že Česko, Kanada, Fínsko, Švédsko.
0: To vôbec nie je úplne ako nemysliteľné.
2: No, lebo tam je Fínsko-Dánsko štvrťfinále, druhé je USA-Česko, na druhej strane Kanada-Nemecko, Švédsko-Švajčiarsko, Kanada porazí Švédsko, Fínsko bude porazené Českom a teda finále Kanada-Česko, Fínsko-Švédsko, boj o tretie miesto.
0: No, kupujte len televízor.
2: Áno, tak to vidím ja. A teraz vy, ale pozor, vy za ceny. Sú to poukážky na nákup v predajni Kaufland. Vo výške od 300 do 1000 eur a ceny venuje Kaufland. V tom rozpise, ako sme hovorili, jednotlivé skupina, základné skupiny.
0: Pozrite si to sami, bude to úplne najlepšie. Všetko nájdete na fanradio.sk a tešíme sa spoločne s Kauflandom, že vám môžeme už onedlho odovzdávať takéto parádne ceny.
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
9: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
8: Správne.
10: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
11: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša. Hity.

0: Dobré ráno, Span Rádia.
1: Dobré ráno. Dnes nám tak spoločne šíbe, tak ako naozaj hráme sa.
0: Ako vždy.
1: Fantastickým spôsobom. Na vás sa dá spoľahnúť, ste úžasní.
0: Čo viete napodobniť a je to celkom zábava a veľmi sa tešíme, že tu máme tri ďalšie mená. Máriu by sme si teraz mohli pustiť, Majku.
1: Majka.
2: Ahojte, fankači. Moja dcera vie napodobniť smedného psíka.
1: Ja som zatiaľ odpilil dosku.
0: Dokonale. Dokonale.
1: Bolo to fantastické.

0: na inšpekciu. Počkaj, ešte raz to musím počuť.
1: To je perfektné.
2: To je super.
1: Teraz sme takí, že veríme, neveríme?
0: Veríme.
1: Veríme.
0: Veríme.
1: Veríme.
0: A ešte pridáme Dášku teraz.
3: Ahojte, ja sa volám Daška a viem napodobniť bránu.
0: To potom už bol Karol, hej, ale vtedy to bola Dáška s vranou.
1: Karol z nejako unesená vrana.
0: Áno, áno. Dáška, perfektné. Perfektné.
1: Aj tvár si mala.
0: To je úžasné.
1: Karol, prosím ťa, daj to trošku do takého halu, aby to znelo ako v parku.
0: O rok.
1: O rok som tam.
0: O rok budeme mať túto tému.
1: Výborne.
0: V tejto pokračujte aj po 8. Dobre? Dobré ráno, Sman Rádia, to sú kontakty.
1: Neprestávajte. Naše kontakty.

0: Tak si túžil po tomto čase a vidíš, dočkali sme sa ho.
1: Ja si presne na to spomínam, že to bolo 6.09, keď som povedal, že pocitovo po dvoch skladbách ráno, prvých dvoch, som mal pocit, že je 7.45 a vyššie k 8, tak som sa dočkal pred 8 tesne, no.
0: Tak trošku nám oťažili sánky v tej chvíli, ale všetko je OK, sme radi, že ste s nami, sme radi, že počúvate Fan Rádio, je nám s vami fajn.
1: Navyše, pozrite sa, už máme nové hesla kvôli hokejovému pavúku, ktorý sme dávali, vždy nové heslo. To sa mi páči, tento bezpečnostný prvok.
0: A aké máme?
1: Neviem, káva vie. Najbližšie heslo je dopravný servis, tak nech sú šťastné cesty.
0: A nie len to, ale aj parádne počasie.
2: 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok, bolo 8 a pozor, za Oravským podzámkom smer Príslob, je tam odstavený kamión. Kolonu stále hlásite na trase Ščadce do Žiliny, kde si pripravte asi pol hodinu. Cestári sú na D1 za Lemešanmi do Košíc, blokujú ľavý pruh a okrem toho radary merajú o Svinnej obojsmerne, sú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Fan Rádia.
4: Útorok 5. maj, 8 hodín, dnes bude na viacerých miestach silný vietor. SAMU vydal výstrahu prvého stupňa, veterno má byť najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Výstrahy platia od 10. hodiny. Na hrebeňoch hôr sa očakáva prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne až výchrica. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfake za podvádzaniu. Ide o prvý rámcový etický kódex pre využívanie AI v školstve. Zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky ministerstva práce v boji proti zneužívaniu práce neschopnosti či invalidných dôchodkov, uvedol minister práce Erik Tomáš.
5: Na tomto boji s falošnými PNK-mi sociálna poisťovňa len v minulom roku ušetrila spolu 140 miliónov eur. Tam ide o to, že sa nevypláca nemocenské falošné, respektíve je tam výrazný pokles tohto vyplácania falošného nemocenského. Zároveň títo ľudia nastúpili do práce a platia sociálne odvody, zdravotné odvody, ako aj daň z príjmu.
4: Zároveň informovalo vývoj na trhu práce. Máme približne 124 tisíc voľných pracovných miest a nezamestnanosť klesa vo všetkých krajoch. Futbalisti Manchester City zaváhali v boju majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku Evertonu 3-3 a 3 kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Oproti kanonierom majú však ešte zápas k dobru. Počas je pekný deň, ale bude fúkať, má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach silnejší vietor s dennými teplotami 23 až 28 stupňov.

0: Pekné ráno všetkým. Počúvate Fan Rádio. Ideme, štartujeme. Ďalšia 60 minútovka našej rannej show.
1: Je to presne tak. Ja len by som možno povedal také základné veci. Od 8. Zdeno z Popradu, káva v histórii a tak ďalej. Zvuk týždňa a tak ďalej s pomockou. Zarábaj ušami na 15. mája je 120 000 eur. Ale čo je dôležité? Meninová pesnička. Máme taký plán. Vypočujte si meninovú pesničku pre Lesanu a Lesiu.
0: Už ju nájdete a samozrejme môžete ju poslať ako pohľadnicu oslávencom, oslávenkyniam cez fanradio.sk.
1: A potom, ako zaznie, vám povieme náš plán, na ktorom zakladám.
0: Dobré ráno
1: a všetko naj.

0: A toto je ten moment, kedy definitívne balíme Karola, jeho orchester AI.
1: Áno.
0: A ideme po liečebných domoch s týmito meninovými prietami.
1: Lebo konečne sa dostal do žánru.
0: Kámo, ale tam je najväčšie pravdepodobné. Vieš, aké tam mená musia byť tých kúpeľných hostí?
1: Áno.
0: A počkaj, keď som z kapely, tak musím povedať liečebných hostov.
1: Hostiach.
0: Mm-hmm. Hostiach. Takže toto by sme mohli tak ako s Helenou Vrtichovou.
1: No, no Hela má teraz čas. Viem, že Jadranka štartuje double decker.
0: No, a my k tomu. Tak toto bude čosi.
1: Počúvajte.
0: Áno. A všetko najlepšie dievčatám a o chvíľočku Zdeno z Popradu.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Ja viem napodobniť Zdena z Popradu, počúvaj.
0: Krásne ti to ide.
1: Dnes je tu typ od Jozefa, pesnička AK Aus dem Kontrolle, featuring Bones MC in meinem Benz. In meinem Benz.
0: Výborná vec.
1: Niekto musel nastúpiť podľa mňa do štvoradu, keď som toto povedal.
0: Určite, určite áno. No a hneď na začiatku je tam, že konečne je tu prezident.

0: Ja presne viem tú situáciu, služobníctvo hovorí, že pozri, konečne je tu prezident.
1: A potom je odpovede, ja aj nie, len ide k Barberovi. Pekné ráno všetkým z Fan Rádia. Výborný Zdeno, Jozef, ďakujeme, konečne je tu prezident.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio.
2: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fan Rádio ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v apke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fan Rádiu sa oplatí.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Veľmi nás baví naša, vaša spoločná téma a musím povedať, že mne to pripomína, že sme spoločne na jednom oddelení a všetci sme pacienti.
1: Takzvané oddelenie Trafalgar.
0: No, máme tu Lenku, počúvajte.
2: Ahoj, to je Lenka a toto je môj multifunkčný manžel.

0: Lenka, máš veselý život.
1: Zoomen. Iron Man, Aquaman.
0: Ale kto môže povedať, že môj muž je slepica? Alebo
1: Maran. Je to, bolo to skvelé. Bolo
0: úžasná
1: to skvelé.
0: Lenka.
1: Lebo nie každý je ochotný prijať túto našu hru, a ten, kto je...
0: Je frajer.
1: Ten je frajer a pán rádio. Poďme ďalej, kto je tam?
0: Lenka, len si ho hýčkaj. Miro.
2: Dobré ránko, chlapci. Tu Miro z Lovca.
1: Ahoj, Miro.
2: Ja si myslím, že viem napodobniť ovcu.
1: Vá!
0: Druhá možnosť je aká? Druhá možnosť je...
1: Výborná, fantastická, hlohovská dojnica.
0: A bečkáreň. No a ešte je tu Adamko.
3: Ahoj, tu Adamko, Jonia Malucev. Znie sa vám pod tým zvukom umbadža. Ubenže.
0: To je super. A takto krásne si my vychovávame poslucháčov.
1: Áno. Adamko, no a čo?
0: Perfektné. Perfektné. Kedykoľvek. Dobre?
1: Ubenže. Dúfam, že si získal školskú umbakárnu dnes.
0: A keď sa vám chcelo, dobre robíte, pokračujte, hlasovky posielate na naše kontakty. To je super.
1: Možno aj náhradný život. Super to je. Perfektne.
4: Napíš

0: Dobré ráno, krátko pred pol deviatou, hlási sa Leškova 5. Áno, tu sídli vaše fanrádio. Z nášho štúdia pozdravujeme.
1: Áno, vyzerá to tak, ako keby sme boli bifloši, že sa stále hlásime, ale ono to tak býva, že sa hlásime a priznávam sa k tomu, že naozaj Leškova 5, to je Pall Mall, Fleet Street.
0: Áno, je to legendárna adresa.
1: Zlatá ulička. Čo viac? Pomáhaj.
0: Ginza v Tokiu. Červený koberec.
1: Ginza v Tokiu je strašne ďaleko. Ale niečo také, hej, tak vás pozdravujeme. A dobré ráno želáme na cesty napríklad.
0: Champs-Élysées.
1: No,
0: Champs-Élysées. Trafalgar, tu sa pozrite, každý druhý je Trafalgar.
1: Poďme na cesty.
0: Dobré ráno.
2: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný utorok, krátko pred pol deviatou. Tunel Višňové na D1 je uzavretý pre jarnú údržbu. Kolóna na trase z Čace do Žiliny aktuálne okolo 20 minút. Okrem toho radary merajú v Komárne, Novej Straži obojsmerne, sú aj na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Tak si dajte pozor, ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Krátke správy Fanrádia.
3: Dnes bude na viacerých miestach silný vietor. SHMU vydal výstrahu prvého stupňa. Veterno má byť najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Výstrahy platia od 10. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Ide o prvý rámcový etický kódex pre využívanie AI v školstve. Čínsky hráč snúkru Wu získal prvýkrát v kariére titul majstra sveta. Vo finále svetového šampionátu zdolal v Sheffielde Angličana Shona Murphyho po tesnejšiu možnú výsledku 18-17.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
3: Aj dnes pekný teplý deň, má byť slnečno, ale len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach silnejší vietor, na hrebeňoch hôr sa očakáva prúdky až búrlivý, vo vysokých polohách prechodne až výchrica. A k tomu denné teploty 23 až 28 stupňov.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: ráno z Fan rádia.
1: Dobré ráno zo Zvuku týždňa.
0: No.
1: Toto je ten zvuk. No, znie to ako lodný motor pre mňa.
2: Vzdialený. Áno, toto je naprvu, presne tak.
0: Okej, súhlas.
1: Vzdialený, člnko.
0: Len neviem, že či motor. Pomocku, ktorú Truhlík zanechal okolo 6.40, bola takáto.
3: Chceli ste vedieť, či je to živé alebo neživé. Je to neživé.
0: Neživé?
1: Ty hajzel.
3: Áno. Je to neživé.
1: No, ale zanechal ešte jednu pomôcku.
0: No, teraz...
1: A tu už špeciálne určil na tento čas, tak ja dúfam, že nás dokáže posunúť niekam.
3: Ak by som hľadal veľkosť toho, tak povedzme toľko to.
1: Ukáž na mikrofón, poriadne, všetci poslucháči.
3: Ukážem na mikrofón, cca 25.
1: Tak, a kto to
3: máš
1: 25,
3: ruky tak, ako keby si držal futbalovú loptu. Alebo basketbalovú.
0: No. Basketbalku.
3: Alebo trošku väčšie.
0: Tak už vieme veľkosť. Medicimbal.
2: Medicimbal, alebo či to nesúvisí s cenou, či to nesúvisí s bazénmi a s podobnými zariadeniami.
1: Filter, kompresor, niečo také. Áno, a to je, vidíš, a že to nie je problém to nejako veľmi zohnať, že do hodinky by sa k tomu vedel dostať, tak možno by išiel do tej predajne.
0: Ale to je veľmi dobrá úvaha, Andrejko.
1: Áno, toto myslím si, že nemá nám to kto potvrdiť alebo znegovať.
0: Zajtra zás 6.40, 8.40, lebo zajtra s Truhlíkom live a vyhrať môžete poukaz na nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex.
1: No, tak držíme palce. V tejto chvíli nám nič iné ani neostáva. No, zajtra sa posunieme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
5: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
4: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
5: Počujeme sa v piatok v rannej show.
6: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
7: Máš už plány na jar? Výlet na bicykli? Alebo tréning na čerstvom vzduchu? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko. Objednaj už teraz a užívaj si zábavu. Keď aktívna jar, tak Allegro.
8: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
9: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
10: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Yippie!
13: Ja!
12: Ja!
13: Yippie, yippie! Yeee!
11: Hornbach. S nami to zvládnete.
14: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. A výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.

0: ráno, želáme z Fanrádia. Celý deň máme 5. mája. Čo sa udialo v histórii 5. mája? Určite vie Káva. Fanrádio. Deň v hádankách. Kamička, dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj, Kali. Ahojte,
2: dobré ráno, ahojte.
0: No, čo tam máš?
3: Rúlo, pozdrav.
4: Dobré ráno.
3: No.
2: Mám to, že sa do predaja dostal prvý sériovo vyrábaný počítač stolový. Bolo to v roku 1977, bol to Apple.
3: Okay.
2: Že normálne, že ľudia si domov mohli kúpiť taký, že stolový
0: komp. PC poprvýkrát.
2: Koľko kláves je na klasickej bežnej klávesnici vrátane tej bočnej číselnej časti a F-iek? Nepozerajte sa na tie klávesnice.
0: 69.
2: 69 si myslíš, že je?
0: Len tak strieľam.
2: Uh-huh, okay.
3: Ja si myslím, že je viac. Keď sa tak pozerám, dám 85.
4: 49.
2: 104.
3: Oh.
4: Aha, 104, ja som vedel, že také číslo poznám.
2: Vážne, ja som ho počula dnes prvýkrát číslo 104.
4: Nie, ale nie, no.
0: A vravila som, hovoril som, že vieš len do 103, ale vidíš.
2: A potom odrazu 105, nie?
0: No, odrazu 105.
2: Premýšľaš, že je niečo medzi tým, nie? Zaujímavé.
0: Budete vedieť, pamätajte si, keď to bude niekde v kvíze, sa to môže objaviť, že 104 kláves.
2: A ešte mám rok 1964. Práve v tom roku na 5. mája poprvýkrát vyhlásila Rada Európy, ktorá prijala svoj štatút, Deň Európy na tento deň. Odvtedy sa oslavuje od roku 1964. Rada Európy je Európsky súd pre ľudské práva napríklad.
0: Mm, áno,
2: okej. Sídli v Štrásburgu. Každý, kto chce byť členom Európskej únie, musí byť aj členom Rady Európy najprv. Na ktorom letisku v Európe sa predáva najviac čokolády? Mám také pár otázok o Európe, hej?
0: Áno, no tak ponúka sa veľmi automaticky.

0: Dlhý nádych.
1: Chápem.
2: Najviac hradov per capita na jedného obyvateľa.
1: Hej, to si privlastňuje podľa mňa aj viac
2: aj
1: krajín.
2: Aj Wales.
1: Hej.
2: Tvrdí, ale my sme vyhrali určite.
1: Ja si to myslím, že my sme lepší.
2: Aj v jaskyniach sme dosť dobrí.
1: Potom napríklad, že Ochtinská Aragonitová.
2: Jaskyňa, ale také sú len tri na svete.
1: Tak, presne.
0: Aj potom Sady Janka Kráľa je v niečom výnimočný, že?
1: Je to najstarší
2: mestský park.
1: Veľmi dobre. Uh-huh. Potom napríklad máme, že jediné múzeum v Európe, potom je druhé už iba svojho druhu v Amerike.
0: To je Andy Warhol, či?
1: Veľmi dobre.
3: A nemáme náhodou najviac minerálnych prameňov?
2: Aj tam nejako, ako na tom nie sme úplne zle, len nejak táto krajina nejak s tým nevie pracovať posledných 200 rokov.
1: Táto krajina nie je pre minerálne
2: prameňe. This country is not for old men.
1: Dobre, ale našli sme, je to fajn.
2: Slovensko má veľa nájazd. Slovensko je krajina fantastickej prírody a šikovných ľudí. Len ten zvyšok. No dobre, ďakujeme.
1: Aj sa
2: Kála.
1: Ťažko žartuje, ne?
2: Majú sa ťažko žartuje. Aj to už aj prestávať byť úplne stranda.
1: Takže 104.
2: 104!
1: Pekný deň. Najväčšia zábava s Juniorom

0: 9. hodina už na horizonte.
1: Je to tak, ja sa teším, že tá 8. vždy ubehne tak veľmi rýchlo.
0: Tak je naplnená, dúfam teda, aspoň pre vás zaujímavými záležitosťami, dobrou hudbou, hitmi, ktoré milujete, Zdenom z Popradu a tak ďalej. Poďme smelo vpred. Výborné počasie má určite ako záverečný akcent Andrej vo svojom spravodajstve.
1: Ale ja sa zase bojím toho vetra, ktorý sa chystá takisto, nejaký orkán. Ale nejdeme strašiť, počúvajte správy.
0: Nejdeme, dajte si tehlu do kabelky.
1: Ale zas včera vysielal Vlado, dnes orkán. Akože už raz ochladenie prišlo.
0: Vlada sme dali na orkány.
1: Už sa dal sám, chystá svadbu. Nič, dobre ráno, poďme.
0: Hlavne o mozok bol záujem, lebo je prakticky nepoužitý.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pre 9. Ideme na cesty. Máme dve nehody. Jedna je v Žiline, Bytčici na križovatke pri jednote. Zrazili sa tri autá. Druhá nehoda v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej smer Smižany. Tu sa zdržíte asi 10 minút. Klasická kolóna stále. Trasa z Čadce do Žiliny. Zdržanie 1 hodina. Cestári sú na D1 za Lemešanmi do Košíc. Blokujú ľavý pruh. Radar na D1 pri vode Radoch do Trnavy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Panrádia.
5: Útorok, 5. maj, 9 hodín. Dnes bude na viacerých miestach silný vietor. SHMU vydal výstrahu prvého stupňa. Veterno má byť najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Výstrahy platia od 10. hodiny. Na hrebeňoch hôr sa očakáva prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne až výchrica. Zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky ministerstva práce v boji proti zneužívaniu práceneschopnosti či invalidných dôchodkov, uvedol minister Erik Tomáš.
6: Na tomto boji s falošnými PNK-mi sociálna poisťovňa len v minulom roku ušetrila spolu 140 miliónov eur. Tam ide o to, že sa nevypláca nemocenské falošné, respektíve je tam výrazný pokles tohto vyplácania falošného nemocenského. Zároveň títo ľudia nastúpili do práce a platia sociálne odvody, zdravotné odvody, ako aj dan z príjmu.
5: Zároveň informoval o vývoji na trhu práce. Máme približne 124 tisíc voľných pracovných miest a nezamestnanosť klesá vo všetkých krajoch. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného PS prepadnúť. Viac poslanec Oskar Dvořák.
7: Nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy, pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, takzvaný core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
5: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Futbalisti Manchester City zaváhali v boji o majstrovský titul anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku Evertonu 3-3 a 3 kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Oproti kanonierom majú ešte zápas k dobru. Počasie, pekný deň slnečný, mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach silnejší vietor s dennými teplotami 23 až 28 stupňov.

0: Dobré ránečko, tak ste to počuli od Andrejka, slniečka, vie to všetko, jak má byť.
1: A počujete, my už to tak vyštekáme ako nemecké učiaky, lebo my už sa tešíme, no tak áno. Ešte hodinu pre vás budeme vysielať, ale veľmi radi, až do konca naplno.
0: Je to presne tak.
1: Hity, ktoré milujete, aj dnes vítajte.
0: A najbližšie milujete meninový hit, okrem tých dvoch, ktoré vám ponúkneme medzi tým.
1: A dnes to je riadna kávička.
2: Fan Rádio. Hráme hity, iba hity, ktoré milujete.

0: Sľúbili sme meninovú pesničku. Najprv dajme rýchly prehľad 5. mája, čo sa nachádza v kalendári.
1: Toska, Pia Pius, Gotthard a Lesia Lesana, ale Pius Lesana Toska je podľa mňa veľmi dobrá kombinácia. To je taký dramaturgický oblúk, by som povedal. Ešte Pia, ešte Pia.
0: No, keď sa voláš Toska, vyvoláva to v týchto zempisných šírkach pocit, že si poleno.
1: Áno, Toska Bretonsky. Alebo Toska Zemplínsky. No a teraz meninová pesnička Lesana Lesia.
0: A taký šláger Karol vyrobil spolu s AI.
1: Že had.
0: A je aj hociak iný plas. Lesana.

0: No, tak ako počuli ste, A Lesia ako prvá možnosť, B Lesia, C Lesia, ešte C Lesia.
1: C Lesia Buckingham.
0: Áno, C Lesia, ešte Sia a tak ďalej. Tak všetko najlepšie, dievčatám.
1: Nech sa vám darí celý dnešný deň, toto je vaše Fan Rádio.
0: A pochopili ste, že už sme mali
1: muzikanti.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Mami sú rôzne.
10: Chaotické.
9: Aj systematické.
10: Tiché.
11: Aj divoké.
9: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: rádia. Toto je moment, kedy ideme rekapitulovať dnešný deň. Šialenstvo, ktoré sa strhlo ráno pri napodobňovaní zvukov Natáliou, ktorá takto tvrdí, že vie napodobniť pilota. Počúvajte.
1: Thank you.
2: Mňa to neprestane baviť.
0: Ani mňa nikdy.
2: A na záver to thank you je super. A potom sme mali taký epický príbeh, kde banán poslal, že vie urobiť pterodaktyla. A my do toho Karol striedal slovíčkami tuču. Tuču. To je jediná hlasovka, ktorá sa dá napísať.
0: Banán s pterodaktylom.
2: Poďme na to, ideme na tú situáciu.
3: Ahojte, tu je banán. Určite poznáte z Hviezdnych vojen, takéto chlpaté zviera, volala sa Čubaka. Tak to viem, že vraj napodobniť, takže...
1: Tuču. Tuču.
0: Yes. Potom fantastická Oli. Olinečka, ktorá dokáže toto, počúvajte.
4: Ja som Oli a viem napodobniť bublinu.
2: Nie je to úžasné.
0: Nie, krátke, rýchlo, útočné. A musím,
2: budúca somelierka.
0: Presne, ak rekapitulujeme, nesmieme zabudnúť ešte na jeden príspevok.
2: Lenka o svojom manželovi, to je úžasné tiež.
5: Ahojte, tu je Lenka a toto je môj multifunkčný manžel.

0: tom, podporuje ho v tom.
1: A každý ti ho môže závidieť.
0: Presne tak. A keď pridáte kostýmy, bude to vyššie level.
1: Všetko máte pred sebou.
0: Decka, a to je jedno, či máte 6 alebo 60, ďakujeme za dnešné ráno pri tejto téme.
2: Ďakujeme vám veľmi pekne.
0: A pre nás to bola veľmi príjemná terapia. A ešte samozrejme, že nekončíme, že máme pre vás ďalších bezmála 40 minút.
1: Dobro a láska, to boli dva základné parametre dnes.
0: Dobro a láska, podľa mňa, zomri už teraz, píše trička, nový merch. Dobro a láska.
1: Pekné ráno vám želá Fanko, my sme Junior a Marcel.

0: Vážila Fan Rádio, dobré ráno z Leškovej, 5.
1: Máme pre vás nachystané čerstvé informácie, aj takto z ciest, hej, a z počasia.
0: Áno, a počasie bude fantastické. Chystajte si bikiny, kupujte televízory.
1: No, a nemusíte sa česať, lebo vás prefúkne orkán. Takže takto nejako to vyzerá. Počet slniečok a silu vetra vám Andrej už povie.
0: Je to tak v rovnováhe. No tak bude slnečno, ale bude veterno. Prežijeme, teplo bude príjemne.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný útorok o 9:30. Pozor v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Je v strednom pruhu odstavená dodávka. Tvorí sa kolóna na asi pol hodinu. Pripravte sa na to. Okrem toho stojíte stále aj na trase z Čadce do Žiliny. Aktuálne okolo 40 minút. A máme radary na jednotky sú pri Tekovských Nemciach do Zlatých Moraviec. V Borši merajú oboj smerne. Ďalšie informácie. Viete niečo aktualizovať? Volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fan Rádia.
3: Dnes bude na viacerých miestach silný vietor. SHM mu vydal výstrahu prvého stupňa. Veterno má byť najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Polícia od skorých raných hodín zasahuje na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizuje akciu s krycím názvom Brat. Zadržala viacero osôb. Hokejisti Caroliny uspeli aj v druhom domácom dueli druhého kola play-off NHL. Nad Philadelphiou vyhrali 3-2 po prvom predĺžení a v semifinále východnej konferencie vedú už 2-0 na zápasy. Vegas Golden Knights doleli v prvom semifinále západnej konferencie na svom ľade Anaheim 3-1.
4: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
3: Dnes bude opäť pekný deň, má byť slnečno, malá, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach silnejší vietor, vydané sú aj výstrahy a k tomu denné teploty 23 až 28 stupňov.
4: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dovolte jednu drobnú úvahu. Digitálny svet nám dnes uľahčuje život. Vybavíme v ňom platy, platby, komunikáciu, nákupy aj zábavu.
1: Všetko.
0: Ale pravdou je, že v tomto svete, a to asi tušíte, striehne množstvo nástrah, do ktorých sa dá veľmi ľahko chytiť. A presne o tom je súťaž. Digitálna pasta, ktorú pre vás prináša M-Bank spolu s Fan Rádiom.
1: A my máme radosť, že sa vieme jašiť, ale vieme aj tak trošku zodpovedne riešiť veci, pretože my sme presne tá generácia, ktorá ešte je analogová, ale už prechádza do digitálu. A určite. Tak trošku cítime, ja neviem, môžem povedať hashtag spoločenská zodpovednosť?
0: Asi áno.
1: Ale čo je dôležité, na našom webe fanradio.sk nájdete zvukový príbeh, vždy nový a nový.
0: Každý jeden deň.
1: Tak, v ňom sa objaví jedna z našich moderátorských postav, ktorá sa ocitne v rôznej digitálnej situácii, hej? Nie vždy ide o náku.
0: Môže ísť o podvodný e-mail, scam, akýkoľvek telefonát, reklamu, správu alebo iný online trik a vašou úlohou je odhaliť, kde sa stala chyba a čo na vás číha.
1: A teraz, čo z toho mám otázka, hej? No tak počúvajte.
0: Okrem toho, že sa niečo dozviete, každý súťažný deň vyžrebujeme jedného z vás, ktorý odpovedal správne a ten získa 100 eur od M-Bank.
1: Tak, skúsme to možno zriešiť nie teraz, tak dobré ráno.
0: Ahoj, ľudská, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ránko.
0: Ahoj, ahoj, prosím ťa pekne, poďme si zopakovať ten príbeh, dobre?
2: Môžeme.
3: Junior chcel predať starší grill, aby si mohol kúpiť nový. Klikol na online bazár priamo z gauča a grill tam zavesil. Hneď mu prišla ponuka od sympatickej babičky v krikľavom tričku. A vraj si po grill pošle rovno kuriéra. V odkaze iba stačí doplniť adresu a údaje z platobnej karty, kam mu má poslať peniaze. Junior sa už videl, ako v zástere fanrádia grilluje baklažán a tak to vyplnil a čakal na peniaze.
0: No, kde sa stala chyba?
2: No, že poslal údaje.
0: Áno, poďme si to overiť.
3: Junior urobil chybu, že poslal číslo karty podvodníkovi, čím mu dal praktický prístup k svojej karte a on s ňou môže platiť. Svoju kartu nikdy cudzím ľuďom neposielajte. Pri predaji na bazári kupujúcemu stačí len číslo účtu.
0: A my ti blahoželáme a získavaš 100 eur od M-Bank.
2: Wow, super, ďakujem veľmi pekne.
0: To bude pekný víkend.
2: To bude krásny víkend.
0: To budú pre...
2: Už v útorok.
0: Nie, krajší víkend ako ten, ktorý sa začne v útorok. 100 eur len pre teba, dobre?
2: Ďakujem veľmi pekne, Marcel. Krásny deň ešte prajem.
0: Mamičky, ten peniaze nikomu nedaj. Dobre?
2: Tak,
0: presne
2: tak.
0: OK, maj sa pekne.
2: Ďakujem.
0: Ahoj. Ahojte. Vy ostatní môžete súťažiť s nami. Takisto všetko nájdete na fanradio.sk.
4: Pre viac info klikaj na fanradio.sk. Vyhrať 100 eur je oveľa príjemnejšie, než o ne podvodom prísť. M-Bank si držia podvodníkov od tela. V internetových bazároch ochráni vaše financie dobíjacia e-karta. Vaše úspory tak zostávajú v bezpečí a vy môžete nakupovať bez starostí. Viac na mbank.sk. Lomka bezpečnosť. M-Bank. Veľké malé víťazstvá.
5: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
6: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
9: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
10: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
11: Family Park AT.
12: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Ešte je tu Zdeno ako taký, povedal by som, prísľub dezertu záverečné.
1: Vieš čo, ja si skôr myslím, že je to bomboniera, kde ešte zostal jeden tvoj obľúbený.
0: Áno.
1: A je to taký ten, že posledný a ešte si dáš a už to je všetko.
0: Ale už vidíš, že už niekto k nej beží, tak rýchlo vychutávajte, kým je. Zdeno z Popradu a Bezdo.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Skôr je tu majiteľ údenín. Pán Mesároš. Oho, a koľko ste si toho kare zobrali?
3: Kilo zase.
0: Dobre, k tomu, čo vám ostalo na raňajky. Lečo, páli ma.
4: Lečo, páli ma. Lečo, páli ma.
0: A je to Fazulová.
3: Áno.
0: Dosť ste Fazulovú.
3: Áno, naberá si ju, pozeraj.
0: Naberá si ju.
3: A teraz ešte niečo na záver.
0: Díky a čaute. Niečo na záver aj odo mňa. Niečo na záver.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno

0: Dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno, zároveň je to rozlúčka s rannou show. Jedno vedeli ste, že...
0: Ide pre všetkých, ktorí radi čarujú.
1: Vedeli ste, že...
0: Keď chcete uvariť kúzelný lektvar...
1: Áno.
0: Tak stačí kúpiť najlacnejšie párky.
1: Áno.
0: Pretože už sú tam myšie uška, nožičky pavúka... kožičky a ešte aj chvost hada. A pritom je to múčik.
1: Nie, toto si nám nemusel robiť. Ale... Muži oko jeden zub dračí?
0: Áno, presne tak.
1: Tak dobrú chuť
0: a potom nám napíšte, koho ste na čo zmenili, hej, tým lektvárom. Majte pekný deň, ahoj.

0: 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalas Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.
1: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, minúta pre 10. Ideme opäť na cesty a kolóna stále na trase Ščadce do Žiliny. Aktuálne to odhadujete na asi 40 minút, tak veľa trpezlivosti. Okrem toho radary merajú za Sládkovičovom do Senca, vo Vyšnom Kubine sú obojsmerný, radar aj na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
3: Správy Fanrádia.
2: Útorok 5. maj o pár sekúnd 10 na rade sú správy. Polícia od skorých ranných hodín zasahuje na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizuje akciu s krycím názvom Brat. Zadržala viac osôb, viac informácií poskytnú, keď to situácia povolí. Vyše 80% slovenských domácností má vyššie mesačné výdavky ako v lani. 35% hovorí o výraznom náraste. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, Slovenky a Slováci najčastejšie deklarujú nárast životných nákladov o 100 až 200 eur za mesiac. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného PS prepadnúť. Viac poslanec Oskar Dvořák.
4: Nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy, pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, tzv. Core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
2: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Futbalisti Manchesteru City zaváhali v boji o majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku Evertonu 3-3 a tri kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal už 5 bodov. Oproti kanonierom majú ešte zápas k dobru. Počasie pekný, teplý deň, má byť slnečno, malá, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach dnes aj silnejší vietor, na hrebeňoch hôr očakáva prúdky až búrlivý, vo vysokých polohách prechodne až výchrica, vydané sú výstrahy a denné teploty 23 až 28 stupňov.

0: tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fan Rádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Ríme, priatelia, 10.01, utorok, 5. mája, vy máte zapnuté Fan Rádio, vonku svieti slnko, je to ideálny deň. Dnes dokonca bez Veritas si robí autoškolu na vozík za autom, za príves, ty brďo, ale tak držme jej palce, nech to zvládne, pretože potom nás všetkých bude brávať na dovolenky, lebo si tam pripne karavan. Každopádne, dnes 5. máj, utorok, budeme hrať až do 14. tie najväčšie hity, to poznáte. Začíname so skladbou Body. A to je všetko, čo potrebujete na teraz vedieť. Tak užívajte, počujeme sa o chvíľku. Deň s

0: Počúvate Fan Rádio, toto je jedna z mojich obľúbených vecí, ktorú práve hrávame a takisto aj kráľuje rebríčkom, takže predpokladám, že aj jedna z vašich obľúbených vecí Where is my husband? Ray, tak to sme si práve vypočuli a vrátime sa aj do minulosti tak trochu, nielen kvôli tejto skladbe, ale hlavne kvôli rannej show, pretože Junior a Marcel dnes od 6. do 10. to tu roztáčali a toto je Afterka. Afterka. A zase raz vysvetlo, že Fanko počúva kopec talentovaných ľudí, lebo...
1: No ale dobre, Ránko, tak čo to vy ste tu za zostavička, počúvaj?
2: Čo to vy ste tu? No my sme hlavne na afterke.
0: Ja ani neviem, že či mám dobré sluchatka, strašne výkli ste na mňa.
2: No my už máme 4 kavy v sebe,
1: tatiž. Ako, tak pre teba to je niečo, ako keď ja vstávam o 5.
0: Bolo to teda dosť challengeujúce ráno vstať a prísť a ešte zároveň byť taký, že rozšťafný, že už rozprávam a o takomto čase ja sa ešte len tak akože dostávam do akcie a tu už ste v akcii.
1: Neboj sa, Verka, keď ťa vezme do pazúrov, to si raz, dva, raz.
0: Wow, ja som našiel z minulého roku. Toto je, pred rokom som takto začínal tu na tejto pozícii, na to som ale nechcel pustiť. Ono to je talentované, ľudské hlasy, ktoré ste mali počuť, nemajú byť naše. Takže to, čo som chcel zapnúť je...
1: Žijete si vlastné životy, teda žijeme si vlastné životy v rannej show, mikrotémy, témy, odbočky, ale hlavne zábava spolu s vami.
3: Napodobňovanie zvierat, alebo napodobňovanie hocičo. Naozaj sme tu za tie uplynulé dni mali kopu veľké zábavy spolu s vami.
1: Tie zvieratá mali veľký úspech, ale včera do debaty vstúpila Natália, ktorá nám poslala takúto hlasovku.
4: Pilota viem napodobniť perfektne. Thank you.
1: A viete, čo sa deje? Potom kohokoľvek stretnete cez deň, hovorí, že a tá baba, čo vám napodobnila pilota, to čo bol za úlet? Hovorím, tak to sme my, posluchači Fan Rádia. Normálne.
3: Dvoječka v žile.
1: Thank you.
3: Ajlo, lietajúci koberec.
1: A potom prišla hlasovka od Dušana.
5: Čaute. Ja viem napodobniť, jak sa smie Bart Simpson v Simpsonoch toch.
1: Ty prďo. To je skvos toto.
3: Áno, áno.
1: Lebo originál znie takto. No a Dušan?
3: No, respektíve to je...
1: Dejdar.
3: Martin. Dušan, výborné.
1: Má ho tam, Dušan.
3: Wow. To je tak, ako bolo, že Intel Inside. Tak tam je, že Bart Inside.
1: Áno, áno.
0: Ja mám pocit, že tieto ranné show už sú že na pokračovanie. Jeden deň sa stane jedna vec, ďalší deň sa to rozvetví a teraz už je to úplne celý multiverse Fan Rádiovský. Každopádne, zaspomínali sme si aj do roku 2025, to by potešilo takisto, pretože to som sem tak zverom nastupoval, tak normálne, že to plynie. Čas plynie rýchlo. A najlepšie plynie s dobrou hudbou. Napríklad skladba od Lady Gaga s Bruno Marsom. Die with a smile. Teraz je ten Fan Rádio. Nech vám to tak trošku rýchle ubieha.

Vyhraj 120 tisíc eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Stars, Eteru Fan Rádia. A tak prečo si nezatancovať tesne pred pol jedenástou, pretože o pol nás už čaká dopravný servis a teda možno do tanca až tak nebude.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
6: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
7: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
7: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1.
8: Minus 2. Minus 4.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Martine na Holého, smer ulica Mládeže. Havarovalo tam nákladné auto. Nehoda aj za Rimavskou sobotou, smer Rimavskej Janovce. Zrazili sa tri autá. V kolone stojíte tiež, a to na trase z Čadce do Žiliny zhruba 20 minút. Pozrime sa aj na radary, tie ste nahlásili tri. Prvý je za Sládkovičovom, smer Senec. Ďalší vo Vyšnom Kubíne. Pozor je obojsmerný. A na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova si ustrašte rýchlosť tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: Som z Eteru Fun Rádia a dlho sme tu nemali meninové minše. Dnes je to Lesanka. Skôr ako vám pustíme nášho obľúbeného Miša Kubovčíka, teda Heseja Šteráka, ktorý veľmi kreatívnou formou praje všetkým oslávencom, tak ja vám poviem, že Lesia, teda aj Lesana, je podľa Latincov ochrankyňa a podľa Slovanov obratná lesná duša. Je to od toho, že či to meno, alebo teda základ slova je z gréckej Alexandri, Alexein, čo je ochraňovať a brániť, alebo slovanská verzia odvodená od slova les, čo je skôr pravdepodobnejšie a teda obratná lesná šikovná. Plus dnes oslavujú aj Pius, Gotthard a Tosca, ale to sú ešte menej používané mená. Takže naozaj vzácna položka, pokiaľ poznáte nejakú lesanku, tak jej zaželajte všetko naj a toto jej želá Heso.
1: Prvé, čo máš dneska ráno, hned rozmýšľať nad Lesanou. Inšpiruj sa, lebo lesy vždy tak krásne dopraje si. Pozri sa, jak má sa rada. Prečo by mal človek strádať? Staraj sa o tela schránku, len sa kukni na lesanku. Nechaj pri tom padnúť sánku, koľko jedla, koľko spánku. Dlhuješ si rok za rokom, keď si dával seba bokom. Pozeraj sa na Lesany, aj bez jogy, bez asány. Asanujú v svojom tele a toto je na nich skvelé. A nežije z lesa nám. Práve vďaka Lesanám.
2: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
3: iný pomôže susedovi,
2: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
3: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
2: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
3: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
2: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
3: Viac zistíte na fanradio.sk.
2: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fan Rádio.
4: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite

0: objavte novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. XPeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
3: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dni stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Festville, Ital Market a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
4: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
6: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej a nábrežie je odstavené nákladné auto. Nehoda sa stala za Rimavskou Sobotou, smere Rimavskej Janovce. Sú tam v sebe tri auta. Ešte radary na D2 za odpočívadlom Sekule merajú smer Malacky a v Lade v smere do Kapušian. Spomalte tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
7: Správy Panrádia.
8: To sú správy o 11. Dnes bude na viacerých miestach silný vietor. SHMU vydal výstrahu prvého stupňa. Veterno má byť najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a Trenčianského kraja. Opozícia navrhuje oslobodenie samospráv od najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Tí vyplývajú zo súčasnej vysokej úrovne verejného dlhu, za ktorú ale obce a mestá podľa prekladateľov nemôžu. Opozícia dodáva, že zodpovedná je vláda, tá ale s riešením akútnej situácie neprichádza. TASR sa pokúsi získať aj reakciu ministerstva financií. E-kasa je od tohto roku povinná aj pre remeselníkov. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Informuje o tom Finančná správa. Týka sa to všetkých remeselných služieb, napríklad murárskych, maliarských, elektroinštalačných či stolárskych prác. Polícia od skorých ranných hodín zasahuje na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizuje akciu s krycím názvom Brat. Zadržala viacero osôb. Viac informácií poskytnú, keď to situácia povolí.
9: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
8: Aj naďalej bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo, 23 až krásnych 28 stupňov.
9: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
10: Deň s Verou a Expom.
0: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
11: Bolo 11 hodín, počúvate Fanrádio, Exploj, meno je moja maličkosť a Vera dnes opäť neprítomná, tá sa nachádza na Muránskej planine a krmi sisle, ale aj to musí niekto robiť. Každopádne, spolu si vystačíme, do 14. budeme púšťať najväčšie hity a nebolo by to dnes špeciálne, keby vám nedáme aj šťastnú hodinku, pretože 15. mája budeme hrať o 120 000 eur, tak si poďme svoje šance znásobiť. A keď hovorím svoje, myslím tým vaše, pretože mne zakázali sa zapájať a ja som bol veľký fanúšik. Tak je to na vás, 20-násobná šťastná hodinka.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Impossible, alebo nemožné, tak ako je natypovať správne výsledky hokejových majstrovstiev. Ale tie sa blížia, tie sú za rohom a vy to aj tak budete môcť skúsiť.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: Slovensko. Veď viete, ako to chodí. Každý hokejový turnaj prináša u nás príležitosť zahrať si hru. A tá hra je, že uhádni, ako bude turnaj prebiehať. Voláme to hokejový pavúk. Sorry, to je trochu arachnofóbie. Ale teda voláme to hokejový pavúk. OK, ešte raz. Voláme to hokejová tabuľka. A už aj k dispozícii sú... Je tá tabuľka k dispozícii na fanradio.sk. Čiže na fanradio.sk nájdete hokejovú tabuľku, kde budete môcť predpokladať, ako bude vyzerať priebeh turnaja. Teda prihláste sa na našom webe do svojho fanclub konta a vyplňte si pavúka. Pozor, špekulovať sa dá len do 14. mája do polnoci. Čiže máte zhruba 9 dní a potom 15. začínajú majstrovstva. Takže dobre to premyslite, čas ešte stále je a pripravte sa, porozmýšľajte, dajte si analýzy taktiky a potom na webe Fanrádia vyplňte hokejového pavúka. Každopádne ceny, to je to, čo vás zaujíma, pokiaľ nerobíte tieto veci len tak pre radosť z toho typovania. 100 poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur. Ceny venuje Kaufland samozrejme a my držíme palce. Cikicak a cikicak!
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Akože musím povedať, že toto je letná vec jak vyšitá. Mike Posner a David Guetta, I Went Back to Ibiza, to je tohtoročná, podľa mňa, že hit tohto leta, hej, tohtoročná novinka. Ja si myslím, že to ovládne také tie, že kluby, bary, diskotéky a hlavne také tie dovolenkové destinácie. Ja tam počujem úplne takú tú, že som na dovolenke, 8 dní tu nebudem nič riešiť a toto je tá vec, čo mi hrá do pozadia. Baví ma to. To som chcel povedať. Poďme teraz na dopravný servis.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame. My ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV. Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
2: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred pol 12 vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na vjazde do Dolného Kubína smerom z Veličnej odstavené nákladné auto. Cestári pracujú na R2 pri Bánovciach nad Bebravou smer Hradište, blokujú pravý pruh a ešte radary na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malacek je prvý a druhý v Lade v smere do Kapušian. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Mike Kelly, Rakim.
1: Trochu mi tu chýba Vera dnes, pretože na Michael Patrick Kelly ona by povedala niečo, že MPK, tri špinavé mená, alebo daj takú hovadinu. Všetko už poznáme. Každopádne, ona sa objaví opäť zajtra a teraz je, ja neviem, preosieva zlato alebo čo. Každopádne, máme tu Saifu. Nie fyzicky, ale aspoň tak si na neho spomenieme, pretože Saifa bude mať aj tento piatok svoju pravidelnú show od 10. do 14. Vy to poznáte. No a hostkou bude Celeste Buckinghamová, a teda Celeste Buckingham, a dôjde aj na otázku, ktorá by mohla inšpirovať aj nás k takej tej našej debatke cez deň. Čiže znelo toto?
2: Jedna vlastnosť, ktorú by si chcela získať, že chcela by si to mať.
3: Schopnosť počítať, zvládať matiku.
2: Aha.
3: Ja som to nikdy nemala, ja mám aj dyskalkuliu, mne vôbec nejdu čísla, nejde mi matematika.
2: 5 plus 5.
3: Don't ask. Tak zase až taká katastrofa, to nie je, ale ako je to zlé. Takže ja, keby som mohla hoci ako akože norma, ľudskú vlastnosť mať, tak to toto by bolo čo.
1: Ja by som chcel vedieť plávať kráľa, fakt dobre. No to neviem, a to sa dá aj podľa mňa naučiť, ale akú takú schopnosť by ste, akože, no naozaj, že nepovedzte mi, že neviditeľnosť, ale naozaj tú ľudskú schopnosť, ktorú viete nadobudnúť, alebo si o svoj možno hovoriť španielsky by som chcel vedieť. Lebo anglicky viem, slovensky viem, ale taká tá španielčina, me gusta, como esta señorita. To by sa mi ľúbilo. A ešte, čo by som chcel vedieť? Chcel by som vedieť džonglovať, ale takže so 10 vecami, ktoré by horeli. Alebo by som chcel vedieť chodiť po rukách. Alebo by som chcel vedieť skočiť salto. Ty brďo, toľko schopností, vlastností ľudských vecí by som chcel osvojiť si. Ten život je na to krátky, ale pokúsim sa o to. Minimálne sa to môžeme porozprávať. Čo by ste radi za schopnosť mali vy? 0903 943 003, pokiaľ sa rozprávate v hlasovke. Som tu sám, budem to strihať ja, takže prečo ma nezaspamovať? Poďme do toho.
0: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
4: Určite.
0: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

20 tisíc eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: si ani nerob srandu. Viete, odkiaľ je táto pieseň? Schválne, kto počul túto pieseň a povedal si, áno, áno, áno, poznám to. FIFA 14. Ohoho, kto z vás hral túto počítačovú futbalovú hru, tak vie, že oni tam každý rok vyberajú fakt nabité skladby. A keď počujem tohto, John Newman sa volá, Love Me Again je tá skladba, tak si hovorím, že FIFA 14, to je 12 rokov dozadu, to svet bol naozaj takým jednoduchším miestom. Ale prichádza leto, budú majstrovstva sveta vo futbale a podobné veci budú hrať z reproduktorov, zatiaľ čo jedno vychladené budeš si dávať s kamošmi a budeš fandiť, no Slováci sa nedostali, tak aspoň Čechom. Aspoň ja to tak budem mať. Neviem sa dočkať majstrovstiev sveta, za chvíľu to vypukne a toto, čo má tá pieseň, je presne tá nálada, ktorú si do toho beriem, do tých majstrovstiev. To bude úžasné, to bude leto ako žiadne iné. 2026, fú, ha, John Newman, Love Me Again. Po 12 rokoch, do 12 rokov neskôr, takýto hit. Paráda, poďme na dopravný servis. Zatlačím slzu a ideme na to.
1: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Karloveskej smerom z Botanickej. Nehoda je v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garika Masaryka pri Bernolákovom parku. Zrazili sa tri auta. Premávku tam riadi polícia. Ešte radári. Prvý je na R1 pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec a druhý na výjazde do Vrútok smerom zo Žiliny. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Správy Panrádia.
7: Tu sú správy o 13. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa to zhruba 3,5 milióna poistencov. Tí by prognózy mali dostať do konca mája. Informoval o to minister práce Erik Tomáš. Odvodová odpočítateľná položka sa má zvýšiť z 200 na 500 eur na mesiac. Poslanci posunuli novelu do druhého čítania. Tým by napríklad študenti, dôchodcovia alebo rodičia na materskej či rodičovskej platili nižšie odvody pri práci na dohodu. Zároveň sa rozšíri okruh ľudí, ktorí si ju môžu uplatniť a spresnia sa aj podmienky. Financie z plánu obnovy na výstavbu nemocnice ohrozené nie sú, vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško a to v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť do takmer 200 miliónov eur.
8: Ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame.
7: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil, dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác. Opozičné progresívne Slovensko sa obáva, že v tejto súvislosti môže prepadnúť takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na výstavbu nemocnice. E-kasa je od tohto roku povinná aj pre remeselníkov. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Informuje o tom finančná správa. Týka sa to všetkých remeselných služieb, napríklad murárskych, maliarských, elektroinštalačných či stolárskych prác.
9: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
7: Aj naďalej bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo, 23 až 28 stupňov.
9: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
10: Deň s Verou a Expom. Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Preklápame sa do poslednej hodinky so mnou s Explom. Explom menome a o takomto čase sa prihováram väčšinou aj s Verou. Bohužiaľ, Vera tu opäť nie je, pretože sa rozhodla do hĺbky preskúmať svoj rodokmeň, pretože určité historické pramene napovedajú, že by mohla byť pravnúčka pána Pálfyho. A teda možno aj Bojnický zámok čiastočne patrí jej. Ale tak to zistuje aktuálne. Ja vám tu môžem akurát tak rozprávať. Rozprávať a hrať. Hrať najväčšie hity. Hneď teraz Austin, Daša, Zajeteru Fanrádia, tak užívajte skvelú hudbu.

Ale moja obľúbená kapela Le Pajaco so skladbou Sushi, trošku Sushi, a dá sa to, jasné, tak vonku je svetlo, slnko, náladička a je Le Pajaco. Dobre padne človeku. Každopádne bavíme sa o schopnostiach a hlavne o tých, ktoré by ste chceli nadobudnúť. A pozor, nie o super schopnostiach, pretože to sú občas niekto napíše, ale o schopnostiach ako takých. Celé to vyplynulo, keď sa Saifa spýtal Sales Buckingham, že akú schopnosť by chcela mať, a ona, že vedieť počítať lepšie príklady, že matematiku by chcela. Ja hovorím, ja by som chcel byť, čo ja viem, že vedieť španielsky, plávať kravola, skákať salta. To sú tie schopnosti, čo sa mi páčia. A teraz som si to premyslel po novom, by som chcel spraviť muscle up. To je jak taký zhyb na steroidoch, by som to nazval. Naozaj frajerská vec. A tak som hľadal nejaké informácie k tomu a zistil som, že padol svetový rekord v počte zhybov za 24 hodín. Schválne, teraz tipnite, koľko je schopný človek spraviť zhybov za 24 hodín. Lebo, neviem, či ste robili niekedy zhybov, no je to dosť ťažké. Veľa ľudí to napríklad ani nevie. A kto to vie, tak sa dosť trápi. Ale keby máte na to 24 hodín, tak ich možno spravíte čo, 50? 100? 200 by ste dali? To možno ani nie, že to vás rozbije. Tak tento chlapík, 22-ročný atlet z Virgínie, urobil za 24 hodín 12412 zhybov. Jednalo sa teda dokonca o neoficiálny pokus o Guinnessov rekord, ale padlo by to. A keby to vydelíme, máš... Vychádza to jeden zhyb na 6,90... No skoro 7... Jeden zhyb za 7 sekúnd. Non-stop. Vrátane prestavok na jedlo, na vodu, na chvíľkovú existenčnú krízu. Je to väčšina zhybov, ako väčšina ľudí spraví v celom živote dohromady. A toto spravil jeden týpek a nebol to ani oficiálny svetový rekord. On si to proste skúsil, že či to dá. A dal. Akurát to nezapísali. Takže to sú také schopnosti ľudské. A teraz už schopnosť spievať Pitbull Christina Aguilera. Cash for money and get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment,

0: To bola skladba od Imagine Dragons a vždy, keď ich počujem, tak si spomeniem na môjho kamaráta, ktorý práve na ich koncert kúpil lístky svojej manželke. A ona nevedela vydržať. Blížili sa jej národky a bola taká, no čo si mi kúpil, že čo to bude a tak. A on, že môžem ti dať nápovedu. Ona, že tak daj nápovedu. A on hovorí, že predstav si. A ona, že čo si mám predstaviť? On, že predstav si drakov. A ona nechápala, nevedela. Tak to vzdala a potom o to väčšia bola sranda a zábava, keď jej na narodeniny prišli a dostala lístky na predstav si drakov, na Imagine Dragons. Podľa mňa veľmi dobrá nápoveda, vždy si na to spomeniem, keď počujem napríklad skladbu Birds. To sme vám hrali za Zetru Fan Rádia a teraz sa presunieme na slovenské cesty.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Mami sú rôzne. Chaotické.
5: Aj systematické.
4: Tiché.
6: Aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
7: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Karloveskej smerom z Botanickej. Ďalšie v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka pri Bernolákovom parku zrazili sa tri auta, premávku tam riadi polícia. Nehoda aj pred Podbrezovou, časť Lopej smerom z Banskej Bystrice, je tam prevrátené auto, aj si tam počkáte. Ešte radary na R1 pred Beladicami merajú smerom zo Zlatých Moraviec a ďalšie na viazde do Vrútok smerom zo Žiliny. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
7: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Je inteligentný. Je zábavný. Je očarujúci. Dobre vyzerá. Je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Pekný útorok želáme všetkým vám, čo počúvate Fan Rádio. Máme tu opäť čas na kvízovanie. Vedomostný kvíz Hlavou proti Saifovi. To je proti mne, ja som Saifa, oproti mne Marek, ale na linke Zdenka. Zdenku privítame ako prvú. Zdeni, vítaj.
2: Čaute, veľmi sa teším, že som sa dostala do vysielania Fan Rádia.
1: Je, aj poprvýkrát?
2: Bol môj syn nedávno, spieval pesničku, ale ja som myslím prvýkrát.
1: No super, dobre, tak perfektné. Marek, vítaj.
3: Dnešný deň.
1: Aké máme témy? Včera to bolo také štefánikovské.
3: Áno, dnes to bude také, že májovo, láskovo, lesné. Uh-huh. Meniny má lesana, tak uh-huh. Jedna téma bude les a druhá téma máj lásky, čas, symboly lásky.
1: OK, to sa nám hodí. Zdeni, ty si zaľúbená teraz, alebo máš niekoho, koho miluješ a on miluje teba?
2: No, ja som zaľúbená, som aj vydatá, takže jedno sa spája s druhým.
1: No, to je super. Dobre, super, ako dlho ste vydatí, alebo teda vo zväzku?
2: 4 roky.
1: No, super, tak akurát, hej, je to stále ešte také čerstvúčke však.
2: Uh-huh.
1: Dobre, sa jednu vec, ktorú by si na partnerovi zmenila, ktorá ti tak jemne prekáža?
2: Ktorým tak jemne, no, že fajčí.
1: A OK, dobre, no OK, to je pekná výzva inak, tak super, držíme palce. Steň, máme tu voňavé a nadýchané pečivo od Sedity v hodnote nie 30, ale 60 eur. Môže byť?
2: Mňam, mňam, to mám rada.
1: No, výborne, vybavené. Poďme na to, poďme kvízovať.
3: Tak ideme na ten les. Zdenka, otázka pre teba, máš 5 sekúnd. Budem sa pýtať na známe lesy vo svete, dobre? A teba sa pýtam, v ktorom lese pramení Dunaj? Ako sa volá ten les?
2: Je to Schwarzwald?
3: Áno, čierny les, výborne.
1: Výborne, výborne.
3: Saifa, v ktorom anglickom lese sa podľa legendy ukrýval Robin Hood?
1: V Sherwoodskom lese.
3: Výborne.
1: Sherwoodský les. Sherwood. Super.
3: Ste vy lesáci?
1: My sme zálesáci, totálny.
2: Áno, ja tiež.
1: Výborne, Zdeni, 1-1, ideme do druhého kola.
3: Toto bude to ľahšie kolo, myslím si. Maj lásky, čas a jeho symboly. Takže, Zdenka, ja poviem ten symbol a ty musíš mi povedať, čo to je teda. Boskávací strom.
2: Čerešňa.
3: Dobre.
1: OK.
3: Saifa, ľudský orgán.
1: Srdce.
3: Dobre. Trvalo celkom.
1: Vieš prečo? Lebo ja som si predstavil penis.
3: Prepač.
1: Ako žiaden cudzí svoj.
3: Štetec lásky.
1: Áno, vieš. A teraz, ktorý orgán? No tak ako pre nás z času na čas je to ten orgán. No tak ako... Dobre, v srdce. OK.
3: Dobre, ale ideme do rozstrelu. Uh-huh. Vrátim sa teda radšej k tým lesom.
1: Dobre.
3: Najväčší dažďový prales je...
1: Amazonský.
3: To vieme.
2: Amazon.
3: Je naozaj veľký a len tak pre predstavu si to poďme premeniť, že koľko by to bolo futbalových ihrísk.
1: Aha, OK. No, wow. Ja neviem, že či platí tá štatistika, ale teda to mám z takého detstva niekde zafixované, že ako sa klčuje ten prales, takže jedno futbalové ihrisko lesa proste mizne za neviem, či za deň,
2: za
1: ale... Za sekundu. Za sekundu? Za sekundu?
3: Tak nejak to bolo. Tiež nemám teraz presne updatenutú tú informáciu, ale tiež si to nejak tak fixujem.
1: No dobre, takže, ale že akú má rozlohu? Tak sú to 100 000?
3: Určite.
1: Milióny?
3: Milióny. OK. Milióny futbalových ihrisk.
1: Milióny futbalových ihrisk. To som si aj myslel, že to budú milióny. Či to sú desiatky tak, miliónov, to neviem.
2: Tak kto typuje prvý?
1: Môžeš aj ty, keď chceš, ale môžem aj ja.
2: Tak ja by som dala, že 2,5 milióna.
1: Ja som chcel dať 7, takže budeme takí, že 7 alebo 2,5.
3: Tak to by bol mini prales.
1: OK, to by bol mini. Mhm.
3: 940 miliónov.
1: A skoro miliarda futbalových ihrisk. Wow, takže sme to výrazne podcenili. Mm-hmm. Ale to, že ja som dal 7, tak som k tej miliarde bolo trošku bližšie. Takže milá Zdenka, no nevyhrávaš. Budeme znásobovať do stredajšieho kvízu.
2: Škoda.
1: Ale zasúťali sme si a to je asi to.
2: Áno, a bola som dobrá.
1: Bola si výborná, veď sme skončili až v rozstrele, takže všetko si vedela. Teším sa.
2: Chýbalo málo, tak snáď na budúce.
1: Snáď na budúce budeme držať palce. Pozdrav, prosím ťa, svojho manžela a syna a všetkých a ďakujeme, že počúvaš Fan Rádio. Ahoj.
2: Ďakujem, Maja. Majte sa pekne. Prajem pekný víkend.
1: Čau.
0: Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
4: Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.
5: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
6: Určite.
5: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

ani sa mi nechce do toho zasahovať. Ale musím, bohužiaľ, priateľe, toto bola skladba Bari z Eteru Fan Rádia. Tak naozaj, že naladila podľa mňa na ten deň, čo je vonku. Slnečný, teplý, letný už by som povedal. Podľa mňa od dnes sa oficiálne všetci môžeme sťažovať, že fú, aké vonku teplo. Hej, že tak trošku si akože sa postiažovať, zanadávať. Jo, aký opar je vonku. Takže antiperspiranty, kraťasy, tričko a jeden famózny deň vám želám. A do toho zahráme ešte Senioritu, End of Beginning od DJO. A to bude odo mňa všetko. Ajka príde na moje miesto. A dovtedy, čauky.

0: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda Magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur

0: na vás čakajú u predajcov Dacia.
1: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
2: Minus 1,
3: minus 2, minus 4.
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
4: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred 14. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej a ďalšie je pred Podbrezovou, časť Lopej, smerom z Banskej Bystrice. Je tam prevrátené auto, aj si tam počkáte. Ešte radary v Ružomberku merajú na Tatranskej obojsmerne a ďalšie na výjazde do Vrútok smerom zo Žiliny. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
5: Správy Fanrádia.
6: To sú správy o 14. Opozícia navrhuje oslobodenie samospráv od najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Tie vyplývajú zo súčasnej vysokej úrovne verejného dlhu, za ktorú ale obce a mesta podľa predkladateľov nemôžu. Opozícia dodáva, že zodpovedná je vláda, tá ale s riešením akútnej situácie neprichádza. TASR sa pokusí získať aj reakciu ministerstva financií. Slovensko dnes dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy v celkovej výške 1,2 miliardy eur. Slovensko tak už z plánu obnovy získalo viac ako 5,2 miliardy eur z celkovej alokácie 6,4 miliardy. Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Dnes to pripomenuli odborníci, a to pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk. Ruky je nevyhnutné udržiavať čisté, pretože mikroorganizmy dokážu prežívať na rukách až 150 minút a rukami sa môžu ďalej prenášať. Prenášajú sa tak aj ochorenia tráviaceho systému, ako sú hnačky, vírusová žlatačka a respiračné ochorenia ako nádcha či chrípka. Vyše 80% slovenských domácností má vyššie mesačné výdavky ako vlani. 35% hovorí o výraznom náraste. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, Slovenky a Slováci najčastejšie deklarujú nárast životných nákladov o 100 až 200 eur za mesiac. A ešte počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr až zamračené, miestami prehánky, dážď alebo búrky, a aj naďalej bude teplo. Kysuce, Orava a pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.

0: tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Takže útorok?
2: Je to tak, takže útorok. Pekný útorok vám prajem. Všetkým vám, ktorí aktuálne počúvate Fanrádio a možno máte v pláne počúvať Fanrádio najbližšie 3 hodinky. To by som sa veľmi tešila, lebo najbližšie 3 hodinky sa budeme počuť takto v popoludní. Zatiaľ 14.02, 5. maj, čo znamená, že Lesana a Lesia meninujete. Tak všetko najlepšie je takto v úvode pre vás Ray Dalton.

0: zatiaľ prázdninuje, ale vraj ju už aj videli v štúdiu. Že možno sa jej vráti tá Adele zo svojich prázdnin. Zatiaľ vo Fanrádiu Rolling in the Deep po 14. pekný útorok vám prajeme z Fanrádia. A dnešné popoludne začíname našou pravidelnou, nepravidelnou záležitosťou, ktorú voláme, že morálna zápalka. V rámci nej vám dáme hypotetickú situáciu a chceme od vás vedieť, ako by ste zareagovali, čo by ste urobili, keby ste sa v takej situácii ocitli. Už sme to napríklad mali toto.
1: Máte s polovičkou rozpozeraný seriál. Partner však odíde na služobku alebo zaspí skôr a vy strašne chcete vidieť, čo sa v seriáli stane ďalej.
0: No a vy by ste túto situáciu vyriešili ako?
2: Ja by som si určite pozerala seriál a potom by som to pozerala s ním.
0: A tvárila by si sa, wow, táto scéna je výborná, že ja som to nevidela.
2: Nie, ja by som ho ešte naťahovala, či nechce vedieť, ako to skončí.
3: Pokiaľ polovička zaspí, kľudne to pozerám, ale aj by šla na služobku, tak si pustím niečo iné, pretože mám rozpozerané aj svoje seriály.
0: Tak vy ste túto situáciu vyriešili po svojom. Mali sme ale aj inú situáciu.
1: Rozprávate sa so šéfom a vidíte, že má niečo medzi zubami. Čo urobíte?
0: No a vy ste túto situáciu vyriešili takto.
4: Normálne otvorene by som ho povedal. Šéfko, okrem mňa máš v zuboch ešte niečo.
5: Mňa všetci v rádiu poznajú, že som veľmi úprimná a otvorená, takže by som to určite povedal.
6: No ja by som to svojemu šéfovi určite povedal, ale určite by som to povedal štýlom, akože je to len taká nepodstatná vec. Prípadne by som to ešte otočil na srandu, že počúvaj, máš tú kapustu medzi zubami, tá vyber si, bo čo keď náhodou stretneš nejakú lásku svojho života, a čo potom?
0: Veľmi pekné. Dnes máme pred sebou novú hypotetickú situáciu a chceme prísť na to, ako by ste ju vyriešili práve vy. Takže už po pesničke to celé rozoberieme, tak ostaňte s nami. Zatiaľ Somber.

0: si hrali po 14. a pred nami je morálna zápalka. My vás vždy hodíme do nejakej hypotetickej situácie a chceme vedieť, že čo by ste v takejto situácii robili vy. No a pred nami je ďalšia takáto situácia. Ono sa to možno môže zdať, že je to čisto ženská téma, ale muži, posluchači, skúste si predstaviť, že čo by ste robili vy na mieste, v svojom mieste, keby sa vám to stalo. No ťažko sa to vysvetľuje. Dobre, poďme na situáciu. Čo by ste robili?
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: Ajajaj. To sa nerobí. Ajajaj. Vyhodiť takého hostia.
2: Pri.
0: Vieš, môže prísť aj chlap v bielom obleku.
2: Presne.
0: Treba ho vyhodiť. Alebo možno máte iný nápad, Majka?
3: Toto je otázka, na ktorú nadväzujú aj ďalšie okolnosti. Ak by som napríklad, ja si vždy beriem troje, aspoň minimálne šaty, nikdy nevieš, čo sa stane, tak ja by som jej určite tie šaty moje dala, čiže by som išla určite na izbu a venovala jej šaty. Ale nevieme, či by bola také istej konfekčnej veľkosti a podobne. Ak ste čakali odpoveď, obliala by som ju kávou, nie, neobliala.
0: Ty domičo.
2: Obliala!
0: Dobre, tak máme už niekoľko názorov na túto tému. Tak skúste aj vy. Ste hlavná družička. A stane sa toto.
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: Máme tu už názor od poslucháčky. Zole napísala, nie že obliať ju kávou, obliať ju vínom. Dobre, zatiaľ takto. Proste fyzická sila. A ako to vidíte vy, pokojne dajte vedieť, do 17. rozoberáme túto morálnu zápalku a túto hypotetickú situáciu. Píšte sem.
4: Napíš do Fanrádia. Popol@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: podvodu. Felix Jen priniesol kaskadu späť v pesničke Boy Turn Me. Vo Fan Rádiu sme ju počúvali takto útorok po 14. Inak vo Fan Rádiu v rámci popoludnia sme vás hodili do hypotetickej situácie a my chceme vedieť, že čo by ste v takejto situácii robili vy. Tá situácia bola...
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: Inak prekvapivo ozvali sa iba same ženy. Čo je škoda, lebo ja by som chcela vedieť a počuť mužský pohľad na vec. To by ma dosť zaujímalo. V ďalšej polhodinke viac, tak sa pokojne pridajte 0903 943 003 a my po polhodinke smerujeme aj na slovenské cesty. O chvíľu viac.
2: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
3: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
2: Správne.
4: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
5: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kärcher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
6: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
7: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravel a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
8: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pritom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Pro Elite Tattoo, Frontline Slovakia a Fan Rádio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
9: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej vás pozdravujem za volanty. Pozor na R1 pred Novou Baňou smerom zo Žarnovice v strede cesty kus železa. Nehoda sa stala v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska Šulekova. A ešte radary v Ružomberku merajú na Tatranské obojsmerne a ďalší radar na vyjazde do Vrútok smerom zo Žiliny. Ak máte viac informácií, či už ste videli nehody, radary, cestárov, kolóny alebo iné obmedzenia, smerujte to na 0800 800 200 linke bezplatná.
9: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: Evo Max, klik. Don't click play vo Fan Rádiu, takto po 14. Pekný útorok prajeme z popoludňa Fan Rádia a riešime hypotetickú situáciu, do ktorej sme vás namočili, lebo my chceme vedieť, že čo by ste v takejto situácii robili vy. Volá sa to, že morálna zápalka a dnešná situácia bola...
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: Tak ozývali sa ženy, až pokým som nepovedala, že sa ozývajú iba ženy. Takže máme tu aj ženské a mužské názory na situáciu. Aťka, poď.
2: No tak ja by som nerobila vôbec nič. Ja som nekonfliktný typ, čiže ja myslím, že tá dotyčná by sa mala cítiť trápne a vlastne nevesta je aj tak vždy najkrajšia. Čiže ja by som nerobila vôbec nič. Vôbec.
0: Že by si to nechala iba na tie pohľady? Že to vyriešia za teba? OK. Blažej sa ozval. Za mňa hovorím, že ďalšie biele šaty na svadbe by vôbec chlapom nevadili. Toto je ticho od žien. Ale ďalšia správa od Blažeja. Ale dcera ma práve sfúkla, že je to hrozne disrespectful.
3: Tak.
0: No je to také, že to sa nerobí neveste, takže ja pozdravujem tvoju dceru. Kamila sa ozvala tiež.
4: Pozdravujem všetkých, tu poslucháčka Kamila. Tak ja by som tu slečnu alebo pani omylom oliala vínom, lebo je podľa mňa maximálne neslušné prísť na svadbu v bielých šatách, keďže biel má byť iba nevesta.
0: Mhm, dobre. A mužský pohľad máme ďalší pred sebou, lebo Marek sa ozval. Ako to vnímaš ty?
5: Mňa prekvapilo hlavne to, že nesmú byť dvoje biele šaty.
0: Nevedel si, že je také pravidlo, že v bielom má byť iba nevesta?
5: Áno.
0: Aha, dobre, tak to je prvý problém. Čiže keby si tam objavil nejakú ďalšiu, tak by ti to neprekážalo.
5: A keď to zoberiem, že ja som sa ženil ešte keď bol svet čierno-bielý a vlastne ešte sme chodili na kočoch.
0: Mhm.
5: Tak v podstate by som to mohol aj využiť, lebo keby bola ešte nejaká v bielých šatoch a už vlastne družbovia by mali náladu kráľa uniesť princeznu, tak v podstate by som mohol tú nerestu tam vraziť tú druhú. A nech sa stará ten jej partner, ak tam je.
0: Ináč tento telefonát znie ako z minulosti, tak ti poviem. Dobre, čiže ty myslím...
5: Zlý signál?
0: Áno, je to tým signálom. Takže uzavrieme to tak, Marek, že ty si s tým OK, lebo si vlastne o tom pravidla ani nevedel a tie ďalšie biele šaty by boli v poriadku.
5: Za mňa áno, ja si myslím, že takto to má aj veľa chlapov, že vôbec nemá predstavu o tom, že by to niečo nejaký bontom pokazilo.
0: No vidíš, tak dnešné vysielanie je aj edukatívne, čo sa toho týka.
5: Áno, môžem si napísať do denníčka, dneska som sa naučil novú vec.
0: Buď tak láskavý, Marek. Ja si myslím, že Marek spustil diskusiu v niejednom aute a v niejednej kancelárii. Marek, tak si to vychutnaj. Toľko teda tvoj názor a pokojne sa môžete pridať aj vy ostatní, že čo by ste robili vy v takejto situácii, do ktorej sme vás vo Fan Rádiu hodili. Čisto hypotetická situácia znie.
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
6: Naše kontakty. popozavináč@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
7: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
8: iný pomôže susedovi,
7: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
8: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
7: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
8: Každý deň vám vo Fan Rádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
7: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
8: Viac zistite na fanradio.sk.
7: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Kiss and my friends Marshmallow vo Fan Rádiu. S Fan Rádiom máte možnosť vyhrať štýlové mini country men na celý jeden mesiac, a to s plnou nádržou od Autopalác Bratislava. Ako na to, stačí zajsť na náš web fanradio.sk, prihlásiť sa cez formulár, cez fanradio.sk a potom počkať na telefonát a možno práve tebe budeme volať a pošleme ťa rovno do showroomu Autopalác na Vajnorskej a budeš súťažiť o spomínanú cenu. V piatok, teda už tento najbližší piatok 8. mája, sa Fan Rádio presunie priamo do showroomu BMW a Mini Autopalác Bratislava na Vajnorskej, odkiaľ bude naživo vysielať PPP naša Vera, a celé sa to tam udeje, veľkolepé finále. Hľadáme finalistov a mám taký pocit, že sme jedného asi aj našli. Paťo, ako sa máš?
1: Á, veľmi dobre.
0: Akože čakala som väčšie ovácie, odkedy viem, že ty si finalista.
1: Á, tak teším sa. Ja som najprv nevedel, ako súťaž sa jedná.
0: Aha.
1: A teraz som to pozeral spätne, že super, ako teším sa.
0: Ale že ty ani už nemáš prehľad o tom, že do koľkých súťaží si sa prihlásil. Ale toto ťa potešilo.
1: Potešilo ma, hej, určite.
0: Dobre, to znamená, že tento piatok sa vidíme v showroome BMW a Mini Autopalác Bratislava a ty budeš bojovať o to, aby si vyhral miničko pre seba. Je tak?
1: Super, teším sa veľmi.
0: Na jeden letný mesiac plnou nádržou od Autopalác Bratislava. To môže byť tvoje. Zatiaľ si iba finalista a ani ty, ani ja netušíme, že ako to finále bude vyzerať. Ale máš možno predstavu, že čo by sa tam mohlo diať?
1: Podľa mňa to bude nejaký kvíz alebo niečo, ale neviem.
0: Že nejaký...
1: Napadlo tak na prvú, hej, že nejaký kvíz, možno nejaké otázky.
0: Že automoto kvíz? OK.
1: Hej, hej.
0: A je niečo, čo by si určite nechcel robiť tento piatok?
1: Neviem, nebojím sa rizik.
0: Ty si otvorený hocičomu.
1: Hej.
0: Čiže ja som mala za úlohu napísať do kolónky k tvojmu menu, že toto určite robiť nebude, aby sme vedeli, že čomu sa vyhnúť, ale tým pánom si nám dosť uľahčil situáciu.
1: To som rád, teším
0: sa. Dobre, ja sa teším teda v piatok aj na teba, lebo si jeden z finalistov. Budem ti držať palce, Paťo, a ďakujem ti veľmi pekne, že som ti mohla zavolať. A gratulujem k finalistovi.
1: Ďakujem pekne a ja teším sa na piatok.
0: My tiež pekný útorok, čau.
1: Díky, čau.
0: Takže tento piatok veľkolepé finále naživo PPP s Verou, tak buďte pri tom.
2: Rádio. Nový showroom, nové modely, nové zážitky za volantom. Autopalác Bratislava na Vajnorskej, najväčší predajca BMW a Mini na Slovensku, spúšťa týždeň testovacích jazd. Príď od 4. do 8. mája a ak budeš mať šťastie, odnesieš si aj parádny merch. Viac zistíš na preradosť z jazdy SK.

0: vo Fanrádiu pred 15. Riešime v popoludní morálnu zápalku, že čo by ste robili vy v hypotetickej situácii, ktorá je...
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: Máme ženské názory, máme mužské názory a pozor, už máme aj detský názor. Peťko sa ozval.
2: Ahojte, tu je Peťko, že keby niekto prišiel na svadbu v bielých šatách, tak mňa by to vôbec nevadilo, že aj keby som sa ja ženil, tak by si mohol každý prísť ako chce.
0: To je tak čistý nevinný názor, že ja to beriem od Peťka, to beriem. Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa vyjadril aj ty. Ak máte aj vy nejaký pohľad na vec, tak 0903 943 003 a tak vám poviem, čo sa spustilo na WhatsAppe. Ja tu predýchavam. Také telefonáty mám za sebou. Tak po 15. viac, ostaňte s nami. Dostaneme sa k tomu, ale predtým Majka správy počasia slovenské cesty.
3: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel. Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
4: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
8: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú

0: Slovenskom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
2: Family Park AT.
3: Dopravný servis. Prvý.
4: Pred 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Žiline na Mostnej pri Cintoríne. Smer estakáda, zrazil sa kamión a auto, aj si tam počkáte. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tiež tam stojíte. A prejdeme aj na radary. Prvý ste videli na D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice a ďalšie na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Pozor, sú tam obojsmerní. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
3: Správy Fan Rádia.
4: Tu sú správy o 15. Financie z plánu obnovy na výstavbu nemocnice ohrozené nie sú. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško, a to v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur.
5: Ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame.
4: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil, dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác. Opozičné progresívne Slovensko sa obáva, že v tejto súvislosti môže prepadnúť takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na výstavbu nemocnice. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné, uviedla to Národná transfúzna služba. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3, no ženy každé 4 mesiace. Viac ako tretinu astmatikov na Slovensku tvoria deti. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií. Astma patrí medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia dýchacích ciest. V roku 2024 evidovali ambulancie klinickej imunológie na Slovensku takmer 140 tisíc pacientov. Z nich bolo vyše 48 tisíc detí. Dva prípady nákazy hantavírusom medzi pasažiermi výletnej lode, ktorá sa nachádza pri pobreží Cap Verde, boli laboratórne potvrdené. Informuje o tom Svetová zdravotnícka organizácia. Podozrenie na nákazu podľa nej existuje v 5 ďalších prípadoch, vrátane 3 osôb, ktoré medzičasom zomreli. Človek sa môže nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, a to najmä s ich močom, trusom a slinami. Hantavírusy spôsobujú závažné infekčné ochorenia.
6: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
4: Zajtra bude poloblačno až oblačno, neskôr aj zamračené. Miestami prehánky, dážď a búrky. A naďalej bude teplo. Kysuce, Orava, pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde na Slovensku 23 až 28.
6: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
0: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
7: Ajka, však nazdar, alebo čo?
8: Ahojte, nazdar, nazdar. Pekný útorok, 15.02, aktuálny čas. Popoludní riešime hypotetickú situáciu. Ste hlavná družička, nevesta, vaša kamoška a niekto z hostí príde v bielom. Čo urobíte? V tejto polhodinke sa k tomuto vrátime, lebo šokujúce príbehy posielate. To fakt. Dosť dobre som to napisovala. Tak ostaňte s nami, ja som Andrea.

0: James Blunt, Heart to Heart vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu sme vás všetkých hodili do hypotetickej situácie, lebo riešime morálnu zápalku, že čo by ste robili vy, keby sa toto stalo?
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: Kristian sa ozval a píše: Ahojte, doplňujúca otázka k bielým šatám na svadbe. Platí to ako fopa aj pre biely overall alebo nohavicový kostým? To sa pýta Kristian. Takže jednohlasne, kolektívne, áno, platí to aj pre biely kostým, samozrejme. Naša káva to vidí ako?
2: Vôbec nič, nula. Akože, ja chápem ten point, že nikto by nemal byť v bielých šatách, ale tak poviem, že jej, ty pekne vyzeráš, alebo dačo, akože vôbec, whatever. Mne ide o to, že aké ja mám šaty ako družička. A že či sú ozaj škaredé.
0: Veď kráľovnou sem ja. Miška sa inak ozvala tiež, nebudem to komentovať, kamu. Miška sa ozvala, čo by si ty robila v takej situácii?
3: No, tak ja som bola tá nevesta pred 10 rokmi v bielom.
0: Aha.
3: Ponúšovala... Frajerka prišla v bielých šatách.
0: Nie.
3: Áno.
0: To sa naozaj stalo. Nie.
3: To sa stalo. Prvý moment bol, že asi na ňu vylejem čokoládovú fontánu, ktorú sme mali prichystanú, ale keď som zistila, že aj tak sú všetky oči na mne, tak som to odignorovala.
0: No, lebo si samozrejme bola diva večera, diva dňa, ale toto... Pane Bože, to čo jej to napadlo? Si sa jej pýtala, že čo jej to napadlo?
3: Nie, odtedy sme už není kamaráti, takže...
0: Prekvapivo. Oh, no dobre, tak ja som si myslela, že toto je tak hypotetická situácia, že toto sa naozaj nemôže stať nikomu a ty sa ozveš. No dobre.
3: Ale 10 rokov manželia, šťastný život.
0: Ono to vyzerá tak, že to vlastne prináša šťastie.
3: V našom prípade áno, dve deti pribudli, takže úplná pohoda.
0: Takže viac neviesť na jednu svadbu.
3: Nie, toto
0: popanie. Dobre, ale ináč, teším sa z toho, že manželstvo drží, že si šťastná a no, aspoň máš teda spomienku, na ktorú sa nezabúda.
3: Áno, a fotky sú toho dôkazom, takže máme na čo spomínať.
0: Presne tak, tak pozdravujeme dotyčnú pani a dúfam, že sa to už nikdy nikomu nestane.
3: Dúfam, verím v to.
0: Super, Míši, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozvala a ešte pekný útorok ti prajem.
3: Podobne.

0: hypotetickou situáciou, do ktorej sme vás hodili, len na pripomenutie v prípade, že si len niekto teraz zapol Fan Rádio.
1: Tvoja kamoška sa vydáva, ty si hlavná družička a niekto na jej svadbu príde v bielých šatách. Čo urobíš?
0: A v rámci tejto hypotetickej situácie sme tu mali Mareka, ktorý povedal...
2: Tak v podstate by som to mohol aj využiť, lebo keby bola ešte nejaká v bielých šatoch a už vlastne družbovia by mali náladu krone uniesť princeznu, tak v podstate by som mohol tú nerestu tam vraziť tú druhú. A nech sa stará ten jej partner, ak tam je.
0: Toto počuť v roku 2026. Mne sa snad sníva, ale hneď ako to Marek povedal, tak sa nám ozvala Anička. Anička, čo si o tomto myslíš, čo Marek povedal?
3: Podľa mňa by sa muži vôbec nemali vyjadrovať k týmto témam, lebo nechápu prioritu bielých šiat. Jednoducho neexistuje. Jedine nevesta, nikto iný, ani náznak inej minimálne príbuznej farby by nemal byť na svadbe v žiadnom prípade.
0: Ani slonovinová, ani vanilková?
3: V žiadnom prípade.
0: Dobre.
3: V žiadnom prípade.
0: Počkaj, ja tomu rozumiem. Marek tomu veľmi nerozumel. A Mareka, ty poznáš?
3: No, Marek je môj manžel, takže bude mať doma výdatný rozhovor aj so mnou, aj s jeho pubertálnou 16-ročnou dcérou. Mm-hmm. Veľmi rýchlo mu to vysvetlíme. A keďže nás čaká za chvíľku jedna svadba 20. júna, čím pozdravujem samozrejme svoju neter, tak myslím si, že mu veľmi rýchlo aj názorne ukážem, aké šaty môžu a nemôžu byť na svadbe.
0: Myslím si, že očaká jedna výdatná lekcia, svadobná lekcia od teba. A to, takýto zvrat som úprimne nečakala, ale som rada, že ho doučíš, že už nebude takéto veci hovoriť len tak kade tade vo Fan Rádiu.
3: Ne, toto môžem zaručiť, okna budem mať umyté, myslím si, že aj Dláška bude to mať veselé, chlapec doma.
0: Výborne, tak sa vlastne teším, že sa stalo to, čo sa stalo. A ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, že si sa ozvala do Fan Rádia.
3: Ďakujem aj ja a prajem všetkým nevestám, nech si užijú svoj svadobný deň, pretože je to v tom lepšom prípade jedenkrát za život a treba si to užiť naplno.
0: Krásne si to povedala. Anička, ešte pekný útorok ti prajem a ahoj niekedy na budúce.
3: Ďakujem a ešte jednu vec poviem, že síce Marek má takýto názor, ale pred pár dňami sme oslavili úspešných 25 rokov za sebou.
0: Je, tak nie je to krásne, tak gratulujem.
3: Ďakujem. Ďakujem.
0: Tak ešte
3: Mareka.
0: Ďalších 25 rokov vám prajem.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Čau.
3: Vidíte, že sa s ním nenudím. Ahojte, čaute. Naš

0: dúfam, že sme sa trafili. Heaven a I Run. Z Fan Rádia novinku sme si pohrali po 15. po polhodinke aj slovenské testy. Majka už o chvíľu.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
5: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľam v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
7: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
8: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
9: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
10: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Žiline na Mostnej pri Cintoríne smer Estakáda. Je tam v sebe kamión a auto, aj si tam počkáte. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tiež tam rátajte so zdržaním. Ešte radary na D1 pred Bytčou merajú smerom z Považskej Bystrice na výjazde z Michaloviec. Je radar smer Petrovce nad Laborcom. Pozor, obojsmerný. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, linka bezplatná.
11: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: David Guetta spolu vo Fan Rádiu a už túto nedeľu, 10. mája, sa odštartuje celosvetový benefičný beh Wings for Life a my plánujeme bežať tiež a my sme aj založili tým s názvom Fan Rádiu a chceme don dostať čo najviac ľudí. Je to charitatívny beh, chceme byť prví, lebo o to tu ide. A teda zháňame v rámci toho aj nejaké známe tváre, celebrity, známych ľudí, aby boli súčasťou nášho tímu. Viete byť súčasťou nášho tímu na Wings for Life aj vy, stačí sa prihlásiť do skupinky Fan Rádio. A my sme vám posunuli takú výzvu, že koho by ste si vedeli predstaviť, aby sme v rámci toho oslovili. No a Maťo sa ozval včera.
1: Ahoj Andrejka, Maťo, tak je to značne do vášho tímu Saifa. Starý maratonec, nech si to aspoň Bruseli odbehne trošku. A ja by som sa prihlásil tiež, ale cez víkendy bohužiaľ majú zákaz nadrozmerné náklady behať, lietať po cestách a tak. Takže nemôžem. Škoda, že je to cez víkend. Určite by som nedišiel.
0: Maťo, moje ucho počulo iba výhovor, lebo na tomto behu je super to, že ono sa môžeš prihlásiť a ono nie je podstatné to, že či budeš behať, chodiť. Jednoducho dôležité je to, aby si bol súčasťou. Ale spomínal si Saifu, že by sme mali osloviť práve Saifu, tak po pesničke ideme na to, či by chcel byť súčasťou nášho zatiaľ skromného tímu, ktorý sa pomaly rozrastá, lebo už túto nedeľu 10. mája sa pobeží celosvetový benefičný beh Wings for Life po pesničke viac.
2: Andrea vysiela Popo Show. Budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Frequencies vo Fan Rádiu a zháňame vás.
1: Fan Rádio pre Wings for Life.
0: Lebo už túto nedeľu 10. mája sa odštartuje celosvetový benefičný beh Wings for Life a my chceme, aby ste toho boli súčasťou. Lebo my sme... Kavi, čau.
2: Ahoj.
0: Ty si vymyslela taký projekt.
2: Ja som ho nevymyslela. Wings for Life funguje už niekoľko rokov.
0: Ja viem, ale vymyslela si to, že my chceme ako Fan Rádio vytvoriť najväčší tím, ktorý pobeží v rámci tohto benefičného behu.
2: Nemusí byť najväčšia, ale povedala som si, že prečo sa nedotknúť hviezd, keď môžeš.
0: Presne tak. Treba mať veľké ciele.
2: Nie, ale teda Wings for Life sú globálne charitatívne preteky. Dejú sa už niekoľko rokov. Fan Rádio je každý rok mediálnym partnerom, za čo sme veľmi radi. 100% zo vstupného poplatku, ktorý je na ten beh, ide organizácii, ktorá pomáha nájsť liek na poranenia miechy. Bežať nemusíš na nejakom organizovanom mieste, aj keď sú aj organizované a môžeš sa pridať. Pokojne si môžeš zorganizovať svoj vlastný, ale môžeš bežať kdekoľvek sa nachádzaš a nemusíš bežať, môžeš chodiť.
0: Alebo nemusíš vôbec chodiť ani bežať, len sa pridať.
2: Len sa pridaj do týmu Fan Rádio hlavne.
0: Tak.
2: Snažíme sa, aby, lebo ja niekoľko rokov už tak povzbudzujem kolegov a fandím kolegom, lebo každý rok takto beháme a povedala som si, že by to mohla byť aj taká väčšia skupinka, než taká skromná, ktorá je každý rok.
0: My sme o tom včera vlastne hovorili poprvýkrát v rámci popoludnia a náš tím sa rozlástol vďaka tomuto vstupu, ktorý ste počuli včera, o dvoch nových členov!
2: Nie, o štyroch!
0: Štyroch nových členov!
2: Lebo som zlákala aj Explau, už mal kúpený listok.
0: Okay.
2: Takže som mu povedal, že tu sa prihlásil.
0: Výborne. Inak my sme sa pýtali aj vás, že koho zo známych osobností máme osloviť, aby sa to rozrastlo čo najrychlejšie. A Maťo sa ozval, že Saifa predsa by mal byť súčasťou nášho tímu.
2: No pokiaľ ja si pamätám, tak na prvom ročníku, ktorý bol na Slovensku, tak Saifa bol ambasádor.
0: Wow.
2: Takže môže byť ambasádor aj teraz našej skupiny alebo nášho tímu.
0: A my teda voláme Saifovi. Ty vieš vlastne, o čo ide? Že Wings for Life je tak?
3: Áno.
0: No a my máme v pláne vytvoriť najväčší tím na Slovensku. Taký je plán. A chceme ťa poprosiť, či by si sa nepridal do nášho tímu, aby sme mali bližšie k tomu, aby sme to splnili, tento náš plán.
3: No, veď počuj, nech tvoji ľudia zavolajú mojim ľuďom a nech to dajú dokopy.
0: Moji ľudia. No to je iba káva zatiaľ.
3: No tak máš o jedného viac, ako mám ja.
0: Dobre, takže predpokladám, že tu vznikla dohoda, že sa pridáš k nášmu tímu a že...
3: Áno, veľmi rád.
0: Dobre, takže v nedeľu beháš spolu s nami. Okay. A máš aj tým, že koľko by si mohol odbehnúť?
3: Vieš čo, ja si pamätám tie dávnejšie roky, kedy to bolo určite viac ako 20 kilometrov, ale posledne, keď som to bežal, tak... Vieš čo, to podľa mňa bolo akože hlboko pod 15, podľa mňa, takže už sa na mne začína prejavovať starecká únava.
0: Počuj, asi ja dám tiež hlboko pod 15, ale vlastne o to tu vôbec nejde. A budeš behať v Bratislave, alebo kde budeš behať ty?
3: Tu v hlavnom meste.
0: Čiže v Bruseli?
3: Nie, ja som doma.
0: Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa pridal. Keď by si náhodou niekoho na ulici stretol, tak mu len poved, okay, že o čo tu ide.
3: Dobre, a pošleš mi nejaký invite na to, že kde sa mám pridať?
0: Posielam ti v tejto chvíli ústny invite. Pozývam ťa.
3: Aha, takzvaný orálny invite.
0: Ten mi ide najlepšie. Tak som rada, že to vyšlo.
3: Nepodceňuj sa.
0: Saifi, ďakujeme ti veľmi pekne, ešte pekný deň. Čau.
3: Podobne, držte sa. Čau.
0: V tomto rozhovore ste dostali viac, ako ste chceli a som chcela, ale dôležité je, že máme nového člena, Saifu! Super, pomaličky sa dostávame k tomu, aby sme boli najväčší tím v rámci Wings for Life. Ak sa chcete pridať, super, a pokojne posielajte tipy, že koho by sme mali osloviť zo známych osobností a my im zavoláme a my ich pozveme. Tak dajte vedieť.
2: Horím nedočkavosťou.
0: 0903 943 003.

0: Čau Adios vo Fan Rádiu. My sa inak Čau Adios zlúčime s touto hodinkou vo Fan Rádiu. Po 16. pokračujeme s hitmi, ktoré milujete. Ale ešte predtým, samozrejme, informácie pre vás. Spolu s Majkou, počasie, aj správy, aj dopravný servis už o chvíľu.
1: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
1: Počujeme sa v piatok v rannej show.
2: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
3: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nudy, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Kristoval, No Name, Kali, Kontrafak, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na mojavstupenka.sk.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard a Fan Rádio.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
10: Ja!
11: Jipi, jipi!
9: Hornbach. S nami to zvládnete.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred 16. vás pozdravujem za volanty. Pozor, za Janovou Lehotou smerom do Handlovej na ceste padnutý strom. Nehoda sa stala v Bratislave v križovatke Mlynskej Nivy Karadžičova. Zrazili sa tam tri auta, si tam počkáte. A stojíte 30 minút zároveň aj v kolone za Žilinou smer Čadca. Ešte radarí na D1 pri odpočívadle Kostol namerajú smer Trenčín a v Dargove smerom do Sečoviec pomalte tiež. Ak máte viac informácií, smerujte ich na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Pohodovú cestu. We'll be right back.

0: Správy Fan Rádia.
1: Tu sú správy o 16. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Po novom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania. Na sviatok 8. mája budú vlaky premávať ako v pracovný deň. Týka sa to všetkých diaľkových aj regionálnych vlakov. K dispozícii bude klasická ponuka vlakových spojení naprieč Slovenskom. Informuje o tom železničná spoločnosť Slovensko. Počet firemných bankrotov v západnej Európe minulý rok opäť stúpol a dosiahol najvyššiu úroveň za posledné roky. Firmy sa dostávajú do problémov hlavne kvôli ekonomickému spomaleniu, vysokým cenám energie a globálnym rizikám. Najviac bankrotov pribudlo vo Švajčiarsku, Grécku, Fínsku a v Nemecku. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v tomto roku. V Spojenom kráľovstve od konca apríla zvýšili úroveň hrozby teroristického útoku z 3. stupňa na 4. Stupeň 4 znamená, že útok je vysoko pravdepodobný v nasledujúcich 6 mesiacoch, informovalo o tom naše ministerstvo zahraničných vecí. V Poľsku rastie počet prípadov HIV. Odborníci to pripisujú najmä migrácii a zmenám v životnom štýle, najmä v oblasti sexuálneho života. Upozorňujú preto na nízku mieru testovania medzi rizikovými skupinami.
0: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr aj zamračené, miestami prehánky, dážďa, búrky, ale aj naďalej bude teplo. Kysuce, Orava a pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde na Slovensku 23 až 28.
0: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
2: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fan Rádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
3: Ajka, povedz mi, dokedy?
4: Dokedy sa budeme počuť? No, do 17. To znamená, že pred nami je posledná spoločná útorková hodina, ktorej si dáme také tradičné záležitosti. A to tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Aj pesnička na cestu domov bude, utorková verzia od vás. Zháňame už teraz hlasovky, takže 0903 943 003. A pozor, šťastná hodinka začína.
5: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
0: Fan Rádio.
5: Hráme hity.
0: Iba hity.

0: Alejandro, Lady Gaga vo Fan Rádiu po 16. Pekne to zaspievala počas šťastnej hodinky, ktorá beží 20-násobná šťastná hodinka, 120 000 eur pre vás v Zarábaj ušami. A takto po 16. máme pre vás ďalší rekord. Premiéra sa odkladá a vrátime sa aj k posádke Artemis 2. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Koľko dinosaurov je veľa dinosaurov? V Kanade sa na univerzitnej akcii stretli stovky ľudí v dinosaurom kostýme, vytvorili tak jeden neobyčajný rekord, o ktorom vám potrebujeme povedať. Na jednom mieste tam totiž to bolo 682 živých dinosaurov.
1: Už čo je veľa, to je málo.
0: Pokorili tak doterajší rekord z Floridy, kde sa takýchto dinosaurov stretlo len trápnych 468. Pokračovanie jedného kultového filmu sa odkladá. Presne tak, ak ste sa tešili na Dvere v skrini či Aslana, budete si ešte musieť počkať. Film Narnia, čarodejníkov synovec, mal prísť do kín už tento rok, ale premiéra sa odkladá. Do kín príde až 12. februára 2027. Štyri astronauti, ktorí sa nedávno vrátili z vesmírnej misie Artemis 2, povedali čosi nové, lebo boli nedávno u Jimmyho Fallona a tam rozprávali o niečom, čo sa ich vlastne nikto nepýtal a o čom ešte nehovorili, lebo všetci sa pýtajú na to, ako to vyzerá vo vesmíre a ako prebiehal oblet mesiaca, ale veľa ľudí nevie, ako vyzerá návrat na Zem. Astronautka Kristina Koch v talk show povedala, že pristávanie vyzerá z pohľadu astronauta cca takto.
2: You see the fire outside every single window and then you're like, so I'm in the flame. Yeah, right.
0: No vraj to vo vnútri návratovej kapsuly vyzerá tak, že cez každé okno vidieť plamene ohňa a je tam dosť teplo a akou rýchlosťou pristávajú, to povedal astronaut Wright Weissman.
3: 6 miles a second.
0: Kým sa kapsula dostane do atmosféry, klesajú rýchlosťou 6 míľ za sekundu, čo je 39 krát rýchlejšie ako rýchlosť zvuku. Wow.
4: Počúvate Popol Show.

0: Hey, a Where is my husband vo Fan Rádiu? Ešte stále sa nenašiel. Že máte ešte stále šancu. Držím palce. Pekný útorok po 16. A vo Fan Rádiu zháňame opäť raz vaše hlasy do pesničky Na cestu domov. Včera spievala veľmi dobre posluchačka Lily. Tak ako po ceste postrácala nejaké slova z tejto pesničky, ale vôbec to neprekáže, lebo tá verzia znela dobre. No a dnes zháňame nové hlasy do tejto pesničky. Mohli by sme to vyvážiť nejakým dospeláckým hlasom, len tak uvažujem na hlas. A Lily, som sa pýtala kadečo včera napríklad. Keď vyrastieš, tak vieš, čo budeš?
1: Ja.
0: No tu. Podľa mňa by si mala byť moderátorka vo Fan Rádiu. Chcela by si?
1: Uh-huh.
0: Ale potom som zmenila názor, lebo Lily som sa spýtala, že ktorá pesnička je aktuálne top pre ňu, ktorú počúva najradšej a povedala?
1: Gabriela.
0: Gabriela, keď sa aj?
1: Áno.
0: A vieš ho aj zaspievať? Počujem, super, podľa mňa Lily bude možno aj spevačka, ktorú si budeme o pár rokov hrať v rámci playlistu Fan Rádia. Dovtedy to ale stíhate aj vy vašou hlasovkou do pesničky Na cestu domov, ktorú nám viete poslať napríklad teraz.
2: Píšte a hlasovky nahrávajte sem. popol@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: One Republic a pesnička Run vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu aj Jaro napísal nám, poslal nám hlasovku, lebo má nejaký odkaz pre Ľubicu. Ak si Ľubica, tak počúvaj.
1: Ahoj Fan Rádio, počúvam vás. Ak môžete zahrať pesničku pre našu maminu, má dneska narodeniny. No, vek sa nehovorí, ale máme ho všetci radi. Ďakujem pekne, Jaro z Kamenca.
0: Tak pozdravujeme a hráme si. Michael Patrick Kelly sa chystá, ale ešte predtým dopravný servis, o chvíľu viac.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
8: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
9: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave v križovatke Mlynské Nivy Karadžičová. Zrazili sa tam tri autá, si tam počkáte a zároveň stojíte pol hodinku v kolóne za Žilinou smer Čaca. Ešte radary na D1 pri odpočívadle Kostol namerajú smer Trenčín a ďalšie v Dargove smer Sečovce. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.

0: Imagine Dragons a Wrecked sme si hrali vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu aj vy ste tu, aj vy v rámci playlistu, lebo sa vám chce spievať. Pesnička na cestu domov. Dnes nás čaká ďalšia nová verzia, tá útorková, a našli sme balans. Včera bola detská verzia a dnes si Niki povedala, že ide na to, tak poďme na to.
1: Ja sa volám Nika, hovorím si len Nika, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Haló, haló, Niki, vítaj vo Fan Rádiu.
3: Čau.
0: No, takto ti poviem, super pesnička, ale mám pocit, ako keby ti odchádzala energia, že naozaj ten deň asi bol celkom ťažký a že ten entuziasmus si povedal, dnes si dávam pauzu.
3: Ajka, vieš čo, nielen deň, ja v podstate zastupujem môjho šéfa.
0: Ježiš,
3: druhý týždeň.
0: Čože?
3: A dneska to konečne je finále, takže dneska presne tak, všetko to konečne dneska pôjde vonku. A konečne
0: budem
3: mať pokoj.
0: Wow. Tak potom úplne je na mieste tvoja pesnička na cestu domov. To som aj rada, že vôbec niečo z teba vyšlo. Tak to vo finále. Nejaké tie slova, ešte aj to dobre znelo. Ďakujem ti za to. Takže oslavujeme dnes večer, že si to zvládla?
3: Určite, áno. Uh-huh. Musíme trošku.
0: Že normálne je, že ruka hore do mesta, alebo ruka hore na gauči, lebo už nemáš energiu.
3: Presne tak.
0: Skôr je
3: to B.
0: B. Dobre, ale som na teba veľmi pyšná. Vlastne všetci z Fan Rádia, už som to všetkým povedala, aká si šikovná, takže všetci sme na teba veľmi pyšní, že si to zvládla a chceš aj niekoho pozdraviť, napríklad toho šéfa, že nech už láskavo sa vráti?
3: No môžem, kľudne.
0: Uh-huh.
3: Takže pozdravujem Tomi, dúfam, že to bolo super, vynikajúce voľno, ale prosím ťa, už prídi naspäť a už nechod na 2 týždne maximum. Ďakujem ti, Tomáš.
0: Ty si prvý zamestnanec, ktorý je rád, keď je šéf v práci.
3: Presne tak,
0: wow.
3: Musíme.
0: To sa nevidí často, tak myslím si, že aj preto by mal byť rád šéf, že sa teší z toho, že sa vráti. Ja si myslím, že tá ďalšia pesnička by mohla byť pre teba, lebo si to zaslúžiš. A hráme si ešte raz aj tú tvoju pesničku, lebo bola super. A je ešte niečo, čo by si chcela odkázať poslucháčom Fan Rádia? Môžeš podať vlastne čokoľvek, lebo máš mediálny priestor.
3: Neviem, či poslucháčom, ale vám, že mi strašne chýbate.
0: Ó, ty nám veľmi chýbaš. Inak, ak by ste nevedeli inside do toho, tak Niki je posluchačka, ktorá s nami bola v Maroku. Takže bola s nami intenzívne týždeň, takže chápeme, že ti chýbame, lebo sme super. Ale ty si super, samozrejme.
3: Ďakujem.
0: No, tak si užívaj pesničku, oddychuj a budem sa na teba, Niki, tešiť niekedy na budúce.
3: Ďakujem vám, čaute.

0: Rádio.
1: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
2: Určite.
1: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

Poďme sa zahrať takú hru, že ja vám poviem, kedy vyšla táto pesnička a vy zistíte, že ako veľmi ste starí. Tak pozor, dilema Nelly a Kelly Rowland, rok vydania 2002. Toľko teda v závere popoludnia vo Fanrádiu. Lúčim sa s touto informáciou, ktorej sme všetci zistili, že do Kelu 2002. No je to tak, po 17. najväčšie nové hity spolu s Tibim a ja sa lúčim, počujeme sa opäť v stredu od 14. do 17. Budem sa tešiť. Ja vám prajem pekný útorkový večer. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež a správy počasia slovenské cesty s Majkou už o chvíľu.

0: vám svoje staré, zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
2: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie s bonusom až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
8: Mami sú rôzne. Chaotické. Aj systematické.
9: Tiché.
10: Aj divoké.
8: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
11: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažij nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: O 17. vás pozdravujem za volanty. Kolone stojíte za Žilinou, smer Čadca, je to na pol hodinku a hlásite aj radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná merajú smer Trenčina, v Dargove smerom do Sečoviec. Pomalte tiež. Ak máte toho viac, 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
12: Správy Panrádia.
13: Tu sú správy o 17. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 41 okresoch. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

0: Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Dotkne sa to zhruba 3,5 milióna poistencov. Poistenci by prognózy mali dostať do konca mája. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš. Opozičné Progresívne Slovensko nesúhlasí so zmenou zákona, podľa ktorej môžu byť príslušníkom obecnej polície len občania Slovenskej republiky. Tvrdí, že to môže byť v rozpore s ústavou aj právom Európskej únie. Preto vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby zákon nepodpísal. Ako podpíše, chcú sa obrátiť na ústavný súd. Viac ako tretinu astmatikov na Slovensku tvoria deti. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií. Astma patrí medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia dýchacích ciest. V roku 2024 evidovali ambulancie klinickej imunológie na Slovensku takmer 140 000 pacientov. Z nich bolo vyše 48 000 detí. V Spojenom kráľovstve od konca apríla zvýšili úroveň hrozby teroristického útoku z 3. stupňa na 4. Stupeň 4 znamená, že útok je vysoko pravdepodobný v nasledujúcich 6 mesiacoch, informovalo o tom naše ministerstvo zahraničných vecí.
1: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr aj zamračené, miestami prehánky, dážďa, búrky, ale aj naďalej bude teplo. Kysuce, Orava, pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
1: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela. Najväčšie nové hity.
1: A už je to tu. Najväčšie nové hity. Teším sa extrémne, že po 17. sa spolu počujeme a že až do 20. budeme tráviť spolu čas. Majka spomínala v počasí, že už zajtra budú prehánky aj búrky, tak dobre už len bolo, čo sa počasia týka, ale čo sa hudby, to najlepšie prichádza. Najväčšie nové hity s Tiborom. Pozdravujem. Najväčšie nové hity.

0: Kung sú nás vo fanrádiu, vždy s veselou pesničkou prídu a teraz prišli s pesničkou Getaway, v preklade Uteč.
1: Nejdem.
0: Dobre, tak nejdem nikam, ale ideme na inú novinku. Extrémny song. Týpek sa volá Joe a je to inak americký herec, ktorý hral v Stranger Things. Hral tam Steve'a Harringtona. Neviem, že či ste to pozerali, ale hral takého cool frajera zo strednej. Ale pozor, nie je to ten taký herec, ktorý má hudbu ako celebritné hobby. Pamätáte si influencera Goga, ktorý mal svoju pesničku? Ale pozriem ako vták, je to v svojej hlave. Nepamätáte? A z toho ťaží, presne. Aj v to dúfa, ale tuto nie je ten prípad. Tu je naozaj Joe, extrémnym muzikantom, šikovným, ktorý už dávno, dávno mal kapelu, ktorá sa volala Post Animal. Ale pozor, v kapele nespieval, keď tak iba občas, hral tam skôr na gitaru. Potom v roku 2019 začal svoj solo projekt, ktorý sa píše D-J-O, ako DJO, ale číta sa to Joe, to len keď by ste ho chceli googliť. A potom začal, áno, s touto skladbou.
2: In the beginning.
0: End of beginning, ktorá je úplne minimalistická. Takéto bicie, takáto basa, celkom nuda, gitara, ktorá hrá to isté, čo basa. Úplne to isté. A synťaky. A to je všetko. Asi sa tam spolieha na svoj spev, ktorý je krásny, tak si to dajme. Začneme bicími vo Fanrádiu. End of beginning. A Joe...

0: Bády, tak sa volá pestička tohto tanečného typu, ktorú sme počúvali vo Fanrádiu. Prajem vám pekný útorok, Bády, v preklade telo. No povedzte, kto má najvtipnejšie telo a teraz môžeme ísť aj mimo ľudí, hej? Poďme k zvieratám. Lebo mne napríklad na prvú napadne žirafa, je vtipná, jasné, dlhý krk, ale predstavte si, aké musí mať extrémne obrovské srdce tá žirafa, aby napumpovala krv až hore do tej hlavy, chápete? Dáme si podľa mňa najvtipnejšie tri telá vo celej zvieracej ríši a začneme tou žirafou. Ale len kvôli srdcu. Na chvíľočku k tomu krku, že má 7 krčných stavcov žirafa úplne rovnako ako človek, len musia byť neuveriteľným spôsobom natiahnuté, ale späť k srdcu. To srdce tak obrovské, aby krv dostalo cez celý krk až do hlavy, že to srdce váži 11 kíl, chápete? Ono musí pumpovať krv 2 metre do výšky. Ale zvládne to. Telo žirafy má vraj špeciálne ventily a to len preto, aby jej neexplodovala hlava. Lebo musí mať taký krvný tlak tá žirafa. Extrémne divné telo s obrovitanským srdcom a síce nie s veľkým srdcom, ale za to rovno tri ich má chobotnica, ktorá má tiež dosť čudné bády. Lebo má 3 srdcia, ale má 9 mozgov. Aká premudrela je tá chobotnica, že? Má modrú krv, lebo namiesto železa má v krvi meď, tak je modrá. A dokáže chobotnica meniť farbu aj štruktúru kože. Ona sa môže úplne zamaskovať. Čo je toto za telo, mi povedzte? A ešte stále máme pred sebou vtákopiska. A podľa mňa cenu za najbizarnejšie telo všetkých živočíchov rozhodne získava vtákopisk. Je to najbizarnejší tvor ever. Lebo vyzerá ako mix kačky, bobra, vidry, neviem čoho, ale hlavne vtákopisk je cicavec, ktorý kladie vajca a zároveň produkuje mlieko. Chápete? On má aj vajcia, aj mlieko. Keď by chcel, môže si spraviť svoj vlastný puding. Ale nespraví si, samozrejme, lebo to nerobí. Ale mohol by. Vtákopisk má podľa mňa najdivnejšie telo. To len tak, že o telách sme sa rozprávali, keďže Bády sme počúvali vo Fanrádiu.
1: Najväčšie nové hity s Tiborom. Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
2: iný pomôže susedovi,
1: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
2: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
1: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
2: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
1: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
2: Viac zistíte na fanradio.sk.
1: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Milí budúci, tak sa volá slovenská novinka od Celeste Buckingham, na čo nie sme úplne zvyknutí, že Celeste spieva po slovensky, ale musíme Celestíne, inak ona nemá rada, keď ju tak voláme, tak Celestínke, to je vraj už OK, Celestínke oznámiť, že toto je najlepšia vec, akú spravila, že nahrala aj niečo po slovensky. Milí budúci, v jednom komentáre pod touto pesničkou mala od poslucháča, že mohol by byť ten budúci tanečník. A Celestína na to, milí
1: ten
0: budúci.
1: Ten som videl a ja som na to napísala, že dúfajme.
0: Že dúfa, že by to mohol byť tanečník. Kurník zase som jej povedal tak, ako jej nemám hovoriť. Celeste Buckingham bola u nás vo Fanrády tesne predtým, ako pôjdeme aj na slovenské cesty. Toto bola novinka, milí budúci.
2: Počúvate najväčšie nové hity s Tiborom. Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v apke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
4: Máš už plány na jar? Veľká grilovačka? Alebo rodinná oslava? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vychutnaj si príjemné chvíle s najbližšími. Keď jar s chuťou, tak Allegro.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2.
9: Počítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po pol šiestej sme späť s Fanrádiom na slovenských cestách. V kolone stojíte za Žilinou, smer Čace, je to na 30 minút a ešte radar na D1 merajú pri Liptovskom Mikuláši smer Liptovský Hrádok. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

Vyhraj 120 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Marshmallow bol u nás vo Fun Rádiu Portugal The Man, to je super kapela taktiež, ktorí tu boli spolu s nami. Idete hádať toho ďalšieho interpreta, interpretku, interpretov, tiež názov skladby, však to poznáte, vo Fun Rádiu je už svetoznáma.
1: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Skromnosť mi nechýba však. A tak je známa, či nie je? Ak vám ju musím vysvetliť, v tom prípade nie je. Budete hádať pesničku podľa jednotlivých hudobných nástrojov, čo znamená, že najprv vám pustím len bicie z tej pesničky, potom sa pridá bas-gitara, následne gitary, potom synťáky, ak si to dobre pamätám, postupne sa proste pridávajú jednotlivé hudobné nástroje a vašou úlohou je čím skôr uhádnuť kapelu, interpretku alebo interpreta, tiež názov skladby. Sme niekde v zahraničí, sme určite medzi novinkami, rok 2026, keď až tak pomôžem. A čím skôr uhádnete, tým lepšie pre vás. Tu sú bicie.

0: a Stop Time. A... Dobre, s gitarou som klamal, tá tam nie je, ale sú tam tieto synťaky a takýto arpeggiator. A spev zahrajú husle. A pokojne, ak až teraz viete, že čo je to za song, tak stále dobre, viete? Ja viem, toto bolo náročné. Michael Bublé. Neviem, či si robíte srandu, alebo to tak znie podobne. Možno si zo mňa nerobíte srandu. BTS, to je tá ázijská kapela s pesničkou Swim. Novinku si zahráme vo Fan Rádiu.
1: Iba vo Fan Rádiu.

sa spievalo vo Fan Rádiu, to love somebody, milovať niekoho a vás vo Fan Rádiu samozrejme milujeme extrémne, celkom milujeme aj interpretov, ktorých hráme a to aj slovenských lepajacov.

0: Ako je to super. Aj jemne netradičné spievať o suši a v rannej show, keď boli u nás vo fanrádiu Lepa Jaco, tak sme zisťovali, že prečo suši.
1: Ja som na tým rozmýšľal, že vlastne čo Jerguša mohol inšpirovať, tak mňa napadla jedna vec aj, že bol pred nedávnom v Japonsku a dosť intenzívne to prežíval ten výlet.
2: Nedávno 2,5 niekde roka dozadu.
1: Ale, to tak letím,
3: ale čo je to pri fungovaní Lepa Jaco a fanrádia?
1: Čo to je?
2: Ale áno, akože je tam aj tento spojenie určite a to bola jedna z tých pesiček, kde bol ináč text prvý. Ja som mal skôr ten text ako vôbec, hej.
4: Aha, to sa niekedy deje.
2: To sa niekedy, ale málo kedy sa to deje, že máš básničku vlastne. Aha, že... Ale myslíš na ňu ako nie na básničku, na to, ale... že eventuálne to bude do hudby.
4: Ako by mohla znieť?
2: Hej.
3: Ja rozmýšľam, že šťastie, že si bol v Japonsku, lebo keby si bol v Bulharsku, tak čo bude, že?
1: Som v Bulharsku.
3: Kološvárska kapela.
2: Keba, to není Bulharsku, nie, oni majú...
0: Tiež súhlasím, že sushi je lepšia voľba, lebo keď navrhol Marcel...
3: Kološvárska kapela.
0: Skúsme. Kološvárska kapusta. Nejde to. Úplne to nesedí a práve preto si vo Fanrádiu zahráme nové Lepa Jaco.

0: Ďalšia zo šuflička veselé pesničky Bruno Mars u nás vo Fanrádiu I Just Might na pekný útorok, ktorý máme práve teraz. Dnes je Svetový deň hygieny rúk a o tom nám čosi povie aj naša Majka v neaktuálnom dopravnom servise, iba že by to tam nejak prepašovala, ale v správach určite. Aby sme sa mohli o hygiene rúk porozprávať aj my v tej ďalšej polhodinke. Možno ako popri tom teraz mňa počúvate cez vaše Fanrádio, tak si obhrízate prsty. Tak to nie je úplne hygienické, ale pokojne v tom pokračujte, však ešte správy o tom nemáme už o chvíľočku aj s našou Majkou, pridaj počasie, ostaňte s Fanrádiom.
1: Najväčšie nové hity s Tiborom. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
3: Točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
4: Family Park AT.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pár sekúnd pred 18 vás pozdravujem za volanty. V kolone stojte za Žilinou, smer Čadca, je to na polhodinku, ešte radar merajú na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu a nahlasovať môžete, či už ste videli radary, nehody, cestarov kolóny alebo nejaké iné obmedzenia. My za to ďakujeme.
5: Správy Fanrádia.
6: Tu sú správy o 18. E-kasa je od tohto roku povinná aj pre remeselníkov. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Informuje o tom finančná správa. Týka sa to všetkých remeselných služieb, napríklad murárskych, maliarských, elektroinštalačných či stolárskych prác. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to návrh novely zákona o rodine. Platiť to má od 1. septembra. Návrh dnes poslanci posunuli do druhého čítania. Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť, a to zo súčasných 200 na 500 eur. Vyplýva to z novely zákona z dielne koaličnej SNS, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Hygiena rúk je najefektívnejším spôsobom prevencie infekčných ochorení. Dnes to pripomenuli odborníci, a to pri príležitosti Svetového dňa.

0: hygieny rúk. Ruky je nevyhnutné udržiavať čisté, pretože mikroorganizmy dokážu prežívať na rukách až 150 minút a rukami sa môžu ďalej prenášať. Prenášajú sa tak ochorenia tráviaceho systému, ako sú hnačky, vírusová žltačka a respiračné ochorenia ako nádcha či chrípka. Počet firemných bankrotov v západnej Európe minulý rok opäť stúpol a dosiahol najvyššiu úroveň za posledné roky. Firmy sa dostávajú do problémov, hlavne kvôli ekonomickému spomaleniu, vysokým cenám energie a globálnym rizikám. Najviac bankrotov pribudlo vo Švajčiarsku, Grécku, Fínsku a v Nemecku. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v tomto roku.
1: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr aj zamračené, miestami prehánky, dážď a búrky. Aj naďalej bude teplo. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov, všade inde 23 až 28.
1: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy. Yeah!

0: tváre aj tela. Najväčšie nové hity.
1: Oh yes, uzatvárať manželstvo pred členmi vlády od 1. septembra, to je niečo. To využijeme určite. Aj využijeme, že takto po 18. ste spolu s nami u nás vo Fanrádiu, tak sa porozprávame aj o tej hygiene rúk, aj sa zahráme nejaké hry a hlavne si zahráme tie najväčšie nové hity. Som Tibor a pozdravujem.
0: Najväčšie nové hity. Fanrádio.

December 10, tak sa volá táto kapela, ktorú sme počúvali, a pesnička sa volá Angel alebo Aniel. Tipnite, koľko existuje pesničiek s názvom Angel. Naozaj, Akon má takú, Madonna, Robbie Williams, Shaggy, samozrejme, že Shaggy. Natasha Fedy.

Ešte vám napadá niekto? Aha, áno, ešte December 10. Ktorých sme počúvali. Dobre, možno to nie je najoriginálnejší názov, ale však koniec koncov nie sú všetky pesničky o láske. Tak takmer všetky sú ešte aj s názvom Angel. December 10 sme si hrali z najväčších nových hitov vo Fanrádiu.

0: Ale toto je pekný party útorok. Vďaka Kaigovi rozhodne. U nás vo Fun Rádiu sme počúvali novinku That's When You Know. Podľa mňa ste medzičasom zachytili, že dnes je Svetový deň hygieny rúk. Prvýkrát v roku 2026 si môžeme ísť umyť ruky. Doteraz sme kašľali na to, ale teraz...
1: Prišiel ten veľká voda.
0: A ideme pod tú veľkú vodu umyť ruky. A ideme sa aj zahrať hru, viešte, neviešte. Poviem vám tri tvrdenia, dve z toho sú fakty a jedno tvrdenie je vymyslené. Vašou úlohou je nájsť ten fake alebo nájsť vymyslené tvrdenie o hygiene rúk. Tak poďme si naozaj teraz umyť tie ruky a počúvajme. Priemerný človek sa dotkne rukami tváre približne 20 krát za hodinu. Ako ma počúvate, tak podľa mňa sa držíte o váš ksichtík, nádherný. Tak stihnete do 19, čiže ešte do tej hodiny sa chytiť 19 krát tváre? Priemerný človek sa dotkne tváre približne 20 krát za hodinu. Je to pravda alebo fikcia? Teplá voda z kohútika zabíja baktérie oveľa lepšie než studená. Tak akože perieme na teplej vode, aj sa umývajú riady s teplou vodou, tak dáva to zmysel, ale nechám na vás. Teplá voda z kohútika zabíja baktérie oveľa lepšie než studená. Je to fakt, alebo práve toto tvrdenie sme si vymysleli? Jedno správne umytie rúk aj s mydlom môže odstrániť až 90% baktérií. Je také, že umyjete sa a tak, a som bez baktérií. Správne tvrdenie alebo fikcia? Ešte raz opakujem, priemerný človek sa dotkne tváre približne 20 krát za hodinu, alebo teplá voda z kohútika zabíja baktérie oveľa lepšie než studená, alebo jedno správne umytie rúk aj s mydlom môže odstrániť až 90% baktérií. Čo z toho je fikcia? Len jedno tvrdenie sme si vymysleli a to, ktoré to je? Mi dajte vedieť, rýchla hra k Svetovému dňu hygieny rúk.
2: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

Katka Knechtová, topová Katka Knechtová a jej topová čistá slovenčina. Krásne chvíle však. Ale neľutujeme nič a už vonkoncom nie je to, že sme počúvali pesničku Diaľky, ktorú keď by sme pustili z Diaľky,

0: Tak by to neznelo nič moc, čo? Som rád, že sme počúvali diaľky, ale ozaj z blízky vašich reproduktorov, že počúvate Fan Rádio a ak na slovenských cestách, tak sa ideme pozrieť, čo sa tam deje.
1: Počúvate najväčšie nové hity s Tiborom.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
3: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
4: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
3: Správne.
5: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
6: Saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
7: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.

0: desiate. Vapke a na webe Fanrádia.
1: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Tesne pred pol siedmou vás Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj kolónu, ktorá je za Žilinou smerom na Čacu. Stará dobrá klasika. Zdržíte sa pol hodinu. Pevné nervy vám prajem. Nejdem si robiť z toho srandu. Za Žilinou smerom na Čacu. 30-minútové zdržanie v kolóne a v Bartošovej Lehôtke ste videli radar. V smere do Kremnice merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále ďalej hláste. Prisahám, že si z nich nebudem robiť srandu. Nám ich hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a zatiaľ vám prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

Vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pochvál ho máme v playliste u nás vo Fan Rádiu. Pekný útorok vám prajem, aby som vám to nemusel spievať ja. Že jazdite opatrne, to si praje Miles Smith, to si prajem ja. Pár policajtov ešte a určite vaši blízky si to prajú. Pomaly ďalej zajdeš a aj bezpečne, aby sme žili, tak toto je, neviem prečo na silu som chcel premostiť, ale preca. Tak sa bavíme o hygiene rúk, lebo dnes je svetový deň hygieny rúk. A hráme sa hru Viešte, neviešte. Pustíte si vodu.
1: To by akože kontinuovaná voda by bola stelená.
0: Umýte si ruky a zamyslite sa, ktoré z týchto troch tvrdení nie je pravdivé. Lebo z troch tvrdení dve sú fakty a jedno tvrdenie je kompletne vymyslené. Vašou úlohou je rozhodnúť, že ktoré som si vymyslel. Priemerný človek sa svojimi rukami dotkne tváre približne 20 krát v jednej hodine. Cože? Akože, ako vám to hovorím, tak sa škrabem po tvári, tak možno áno. Teplá voda z kohútika zabije baktérie oveľa lepšie než studená. Čo ja viem? Jedno správne umytie rúk aj s mydlom môže odstrániť až 90% baktérií. Toto tretie tvrdenie je pravda, alebo je to fikcia? A to som sa vás pýtal a vy ste to hodnotili.
2: Je to určite Bčko, pretože teplá voda práve, že obsahuje viac baktérií ako studená, takže je to umývanie rozdielne, práve, že možno ešte to je horšie. A to asi nie. Skôr teplá voda odstraňuje masnotu, ale určite nie baktérie.
0: Merino, neviem sa ti vyjadriť k tomu, či je v teplej viac baktérií, neviem, ale Ivka?
3: Ahoj, Tibor. Tak teplá voda z kohutíka je určite fikcia. Teda pokiaľ ti z kohutíka netečie viac ako 60 stupňová voda, vtedy by to možno zabíjalo baktérie lepšie ako studená, ale inak nie. A väčšinou teda má okolo 30-45 stupňov, takže toto je určite fikcia.
0: Ty brďo, aký ste naštudovaný, ľudská.
4: Tybinko, tak podľa mňa je to Bčko, lebo studená voda podľa mňa umýva toľko isto baktérií ako aj teplá. Hádam sa, nemýlim.
0: Hádam nie, ale počujte, máme tu mladého chemika. Kristián Kiko, ktorý má 14 rokov.
5: Ahoj, Tibi, tak ja si myslím, že fikcia je to, že teplou vodou ostraníme baktérie lepšie ako studenou vodou, lebo tá voda by musela mať minimálne 60 stupňov, podobne ako pri pasterizácii, a to by sme si zrejme ruky popalili skôr, ako by sme tie baktérie reálne zneškodnili alebo zabili.
0: To povedal úplne, že od slova do slova správne. Kiko, to odkiaľ vieš? Áno! Gratulujem všetkým, nielen Kikovi, ale každému jednému, čo si myslel, že áno, teplá voda z kohútika zabije úplne rovnako veľa baktérií ako studená. Že to je jedno, či si to tou horúcou. Hlavné je, aby ste si aspoň tých 20-30 sekúnd umývali ruky, aby ste si ich naozaj umýli mydlom. To je podstatné. A aby sme potom možno nechytali všetko na vôkol, čo máme, aby sme nemali až tak špinavé tie ruky. Dnes je svetový deň hygieny rúk, tak sme si to takto v rýchlosti aj my prebrali u nás vo Fan Rádiu.

Pekne aj zahmká táto Olivia Dina. Hlavne pekne zloží pesničku Man I Need, muž, ktorého potrebujem. O kom spieva, povedzte. O možno interpretovi, ktorý sa volá Sombr. Nie, že by potrebovala od neho, aby naspieval cover, ale presne tento interpret naspieval tú pesničku Man I Need, ktorú sme počúvali vo Fan Rádiu. A sedí mu to. Asi nahrával svoj spev cez vysielačku, alebo neviem, prečo to tak znie. Nie, to je ten jeho štýl. Ale máme Man I Need aj ako a kapelu. Obrovitanský zbor spieva Olivia Dean. A znie to parádne. Počujte, aj rockery majú radi túto skladbu.

0: prísne. Oh yeah, pozdravujeme rockerov.
1: Ahojte všetci rockery.
0: A ešte... reggae cover existuje. Man I Need je fakt obľúbená pesnička u kompletne všetkých. Škoda, že musíme ísť na menej obľúbenú skladbu. Ale kdeže? Red Eyes je novinka, ktorú máme vo Fan Rádiu. Je od interpretky Loy, ktorú uvidíme aj u nás na Slovensku, tak už teraz memorujte. Ako znie tá novinka? Púšťame si z Fan Rádia.

touto novinkou. Ale bude tam napríklad aj Nico Santos, ktorý spieval túto skladbu. Hop, čibidop, čibidop, hoppa. A to pesničku, ktorá je možno aj najhranejšia u nás vo Fanrádiu, pretože vám vždy pripomenie, že tu máme meninovú skladbu. Skladbu, v ktorej odznie meno dnešnej meninovej oslávenkyne. Vedeli ste, že dnes meninuje...

0: Meninu je Lesana, tak všetko najlepšie ti prajeme, ak tvoje meno je... Bez toho kárdium. Stačí, keď si Lesana, alebo keď poznáš nejakú Lesanu, alebo chceš niekoho pozdraviť cez Fan Rádio, tak sa nám ozvite.
1: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
7: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1,
9: minus 2, minus 4,
7: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 19. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom poskromne jeden radar, ale v Bartošovej lehôdke vieme, že merajú v smere do Kremnice. Dávajte si pozor, naozaj jazdite maximálne opatrne. Verím, že sa už nemáte takto podvečer kam ponáhľať. A všetky ďalšie informácie vám budeme vďační, keď nám nahlásite na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: expert pre krásu tváre aj tela. Najväčšie nové hity.
1: Ja už starnem asi, čo? Alebo ja neviem, nie, mladý som extrémne, ale ako je možné, že už je tretia hodina

0: čím ďalej to hlavne častejšie opakujem, že mi to vysielanie veľmi rýchlo uteká. Aj vďaka vám, lebo ste super a teším sa, že takto po 19. si budeme stále ďalej hrať najväčšie nové hity. Tak ostaňte s Fanrádiom, som Tibor a pozdravujem.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Sem k nám do Fan Rádia nám hláste vaše správy. Ale nie len tak akože random, že čau Tibor, čokoľvek, aj keď mohli by ste, ale hlavne chcete niekoho spraviť happy presne tak, ako to chcel aj Ray Dalton s touto pesničkou. I just wanna be happy. Sme si hrali a máme pesničky odložené v šufličku aj pre vaše pozdravy, keď ich chcete niekomu venovať. Tak napríklad je tu taká poslucháčka Katka. Ahoj, ako sa máš?
1: Ahoj, mám sa super.
0: Počkaj, ty si v obchode?
1: Dám si pás, lebo som sadla do auta.
0: A nedávaj si, prosím ťa, na čo to je. Skôr daj si loket z okna, vieš?
1: Keď som není seknutá, tak otvorím okno, ale som seknutá, takže nemôžem.
0: Ty brďo, inak, počuj, ja som začínal túto hodinu so slovami, že asi starnem, ale to skôr preto, lebo mne čím ďalej tým príde, že sa to vysielanie skracuje. Ono má stále rovnaké 3 hodiny, ale mne príde, že tie prvé 2 hodinky uniknú hrozne rýchlo. Takže, dobre, pás je, ideme bezpečne pomaly a plynulo a koho ideme pozdraviť, Katka?
1: Pozdravujem mojho manžela, ktorý je tu vedľa mňa, pozdravujem mojho syna, ktorý je doma, áno, a pozdravujem dceru, ktorá žije na Cypruse, alebo Cypre, alebo jak sa to povie.
0: Mm-hmm.
1: A
0: na Cypre.
1: Zaťka, ktorý tam, áno, na Cypre, aj zaťka, ktorý tam s ňou teda býva a celú moju rodinu.
0: Ty, ale dobre si tvoja dcerka vybrala.
1: A ja si to myslím.
0: Nemyslím zatiaľ, lebo som k dispozícii aj ja, ale myslím krajinu. Akože ja by som chcel takto stále so slnkom byť prepojený, to musí byť veľmi príjemné však.
1: No, pre človeka, ktorý nemá rád teplo a keďže sú tam lety 50 stupňové teploty, tak ona by sa tak veľmi nevybrala, ale ja by som to určite vybrala.
0: Inak ale vážne, že vždy má tá mince dve strany. Zase akože my vidíme, že wow, ako tam musí byť príjemne, ale keď 3 mesiace non-stop máš 30 a možno viac stupňov, tak to je asi veľa však.
1: No, na ňu veľa. Hej, na to není
0: naučený. Na teba nie, áno?
1: Na mňa nie, ja môžem aj celý
0: rok mať. Dobre, tak ti prinášame trošku tepla vďaka Jennifer Lope, ktorá nám zahra práve teraz vo Fan Rádiu, ale posielame ju aj všetkým tým, ktorých si spomenula. Pozdravujeme a pekný zvyšok útorkového večera, Katka.
1: Super, ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov.

0: Kelly Family to nebolo, ale Michael Patrick Kelly z Kelly Family bol u nás vo Fan Rádiu. Snažil som sa napodobniť názov slovenskej skladby zvukom. Toto je ten zvuk. A keď prídete na správnu odpoveď, tak mi poviete, že OK, akože nie je to úplne 100% napodobenie, ale z takých 85 s prižmúrenými očami poviete si, že dobre si to znázornil, Tibor. Aspoň dúfam. Chcem po vás, že na akú skladbu myslím, ktorú si inak zahráme v tej ďalšej polhodinke u nás vo Fan Rádiu, ak vám pustím tento zvuk a myslím na slovenskú kapelu s pesničkou, ktorá by sa mohla volať aj... Prišla mi správa na náš Fan Rádiovský WhatsApp od nášho poslucháča DJ Oli, že USB. Spoznajme pesničku USB. Nie. Nepoďme tak napriamo na to. Hľadajme proste, že čo by ten zvuk mohol znázorňovať a potom sa skúsme rozpomenúť nad všetkými slovenskými pesničkami, ktoré si hlavne hrávame vo Fan Rádiu, ktoré patria medzi najväčšie nové hity a ktoré by sme mohli ako ich názov znázorniť aj takýmto zvukom. Ak vám napadlo, že ktorá slovenská a prezradím kapela, má pesničku s názvom... Tak dajte vedieť do Fan Rádia.
1: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Loco, loco. Šialený a šialený ešte raz k tomu. To ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Keby som vám mohol znázorniť slovenskú pesničku zvukom, s tým, že máte prižmúrené oči, tak by to znelo takto. A nie, tá pesnička sa nevolá USB, ako mi už prišiel jeden koment od vás. Hľadáme názov skladby od slovenskej kapely a ten názov skladby som znázornil. Mm-hmm. A prišiel jeden tip od vás. Vravíte, že to by určite mohlo byť...
1: Tak tá slovenská kapela je Billy Barman?
0: Ajajaj. Nie, úplne nemáš pravdu. Ďakujem za tip, akože každý tip sa počíta, samozrejme. Skúsim vám znázorniť teda názov kapely. Dobre? Teraz nenapodobňujem pesničku, ale názov kapely. Teším sa na správu, že OK, takže je to čajník a pesnička USB. Nie, ale... Čo by to tak mohlo byť, ak takto znie názov skladby a takto znie meno kapely? Prisám vám, mám prvú správnu odpoveď. Vy ste aký šikovný, neuveriteľné. Ak viete, čo by to mohla byť za pesnička a od koho, tak mi dajte vedieť a v ďalšej polhodinke si to zahráme. Predtým aktuálny dopravný servis Fan Rádia.
2: Najväčšie nové hity s Tiborom.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.

0: zodpovedne a iba od 18 rokov.
1: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme pol u 8, čo zároveň znamená, že máme pre vás pripravený aktuálny dopravný servis. Jeden radar ste nám nahlásili v našom hlavnom meste, v Bratislave tým pádom, na Panonskej pri Slnečniciach merajú v smere do centra. To ale pre vás znamená, že si tak či tak budete dávať pozor na rýchlosť. Nech ste kdekoľvek, jazdite prosím opatrne a pripomínam, že ešte stále nám môžete hlásiť čokoľvek, čo sa deje na tej vašej trase, radary, hliadky, kolóny, nehody, obmedzenia, o tom všetkom nás môžete informovať bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.

0: období, keď všetci majú pesničky tak pod 3 minúty, niekedy hlboko pod 3 minúty a že ledva dvojminútová skladba vznikne v rokoch 2025-2026, tak Harry Styles prichádza s 5-minútovým songom. Ale nevadí však, absolútne si ani nevšimnete pri ňom, že to má 5 minút. Toto je obľúbená pesnička všetkých moderátorov. Stihnú ísť na vecko, spravia si kávu, keď by bolo treba čokoľvek. Harry Styles bol u nás vo Fanrádiu, je to aj vaša obľúbená pesnička. A určite medzi obľúbené pestičky radíme aj túto slovenskú skladbu, ktorá, pozor, keď by mala byť znázornená zvukom, tak názov pestičky by sme mohli znázorniť. OK, a pomohol som, že názov kapely slovenskej vieme znázorniť. A že čo sa udialo? Prišlo milión správnych odpovedí, ale v podstate tie správne odpovede by mohli byť dve, čo som si medzičasom uvedomil, lebo Julka, a nie je sama, poslala...
1: Podľa mňa to je Iné kafe.
0: OK, lebo toto môže byť zvuk pre Iné kafe. A pesnička, Julka?
1: Úspešne zapojený.
0: Aha, lebo... toto by mohlo byť... Zistíme, že sme konečne všetci zapojení. Ale nie je to správna odpoveď. Úplne v najväčších a podotýkam nových hitoch nehráme Iné kafe. Ešte raz zvuk. Niečo so zapojením a... No niečo s čajníkom, alebo tiež... touto vašou odpoveďou.
2: Poďte, Fan Rádio, myslím si, že indícia USB kľúč môže byť možno aj skladba Prepojený od Pary.
3: Čauko, Tibor, my s bratom si myslíme, že je to pestička
4: Prepojený
3: od skupiny Para.
5: Ahojte, tak ja si myslím, že skupina je Para a pestička je Prepojený.
6: Kapela Para, názov pestničky Prepojený.
7: Skrytá pestnička je Prepojený a skupina je Para.
8: Ja si myslím, že to je pestnička Prepojený od skupiny Para.
0: Tak čo, našli ste to tam? Môže to byť.

tlieskam a gratulujem, že ste to uhádli. Áno, je to para prepojený a ďakujem, že spoločne aj s takýmto hravým znázornením v podobe zvuku sme uhádli, čo si zahráme vo Fun Rádiu. Je to novinka od Pary. Volá sa Prepojený.

0: mojich kamarátov, to nie, počkať, aby ne, takto, aby nedošlo k nedorozumeniu. To ja len prekladám názov skladby, ktorú sme hrali vo fanrádi práve teraz. Marshmallow spieval o tom, že boskáva on svojich kamarátov. To je v angličtine, hej? V slovenskom prevedení my máme vlastne niečo... Na tento štýl. Iba to som chcel povedať. Super novinky sme hrali dnes, ešte jedna od Alana Murina, ktorý vám chce povedať, ako dlho bude s vami. Bude s vami na veky, to už avizujem a prezradil som všetko z tej skladby vlastne. Tak ešte tu si dáme v rámci najväčších nových hitov, ale na dnes už všep, šátele, a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Vlastne to platí z tej nahrávky. Nekonečne sa teším, už konečne, dobre? To je krásny slovosled. Teším sa, ale úprimne vážne, zo srdiečka vám teraz vravím, že vám ďakujem, že sme mohli spolu tráviť čas od 17. až do teraz, čiže takmer do 20. A prajem vám krásny zvyšok utorka a v ten najbližší deň, možný, keď sa budeme opäť počuť, verím, že opäť raz budeme mať krásne spoločné vysielanie. Volám sa Tibor, ahojte!
1: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám priniesla francúzska kozmetika

0: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
1: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
3: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
5: Family Park AT.

ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Vibovar, Uabela, Riders Park, Donovali a Fun Radio. Vstupenky v sieti Ticket.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saefa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
3: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
4: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac než len oddych.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci.

iba hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.